0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
4: 97.9.
3: Jutarnje ščekamuljice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
3: Jutarnje ščekamuljice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
3: Razlog više?
5: Dozvješete mail.

Petica vani, srijeda na kalendaru, 30. rujna, posljednji rujan za ovu godinu, sutra smo već u listopadu. Što se situacije na cestama jutros, dakle zadnjeg dana rujna tiče, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Predmet na autocesti A1 između Čorova, Vodice i Benkovac, to nas baš i ne zanima previše. I naravno, upozorenje vozačima da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti i održavate sigurnosni razmak između vozila.

i dalje priče i polemike o tome da je prosječna plaća Zetovaca 1992 eura, pa je napravljena jedna zanimljiva usporedba o tome kolike su plaće vozača po Europi.

jasno da nisu izravno usporedivi. Zagrebačkih 1992,12 eura predstavlja prosječnu neto isplatu sa stalnim dodacima, dok su drugdje dostupni bruto iznosili osnovne plaće bez dodataka.

Bat ako praški prijevoznik DPP navodi prosječno mjesečno plaću vozača tramvaja od 60.000 čeških kruna, odnosno 2.458 eura bruto. Iznos uključuje dodatke i odnosi se na razdoblje od siječnja do travnja 26. plus približno 185 sati radnih, naravno, mjesečno. I da štima, da bu spodi, a ja da bu zgod. Budipeštanski BKV objavio da je prosječna plaća vozača trolejbusa iznosi 830.000 forinti. Aj, gazdarica, odnosno 2.265 eura. Podatak za prošlu godinu.

0: U Beogradu prosječna ploča vozača GSP-a iznosi 162.000 dinara, odnosno 1.378 eura. Sad ne piše, ali to bruto ili neto? Ne vjerujem da je bruto, a ću i moguće.
1: Razdarica kak pucica, diši kak fiolica, ni me više ni pustila van. Spravljala
0: grad Sofija,
1: te same specijalitete i još puno toga se me sram.
0: 5% dotadašnje prosječne osnovne plaće iznosi 62 eura, što daje osnovicu 1240 eura. Ali povećanje 60 eura. Sofija približno autobus električni prijevoz oko 3302 eura bez dodatka.

Već smo neki dan pričali da su plaće ovih šefova od 4 do 6 tisuća eura. Plus službeni auto, plus

0: Alex. Nek probaju raditi u privatnom sektoru da vide kakve su tam plaće.
1: Tam bom hitro došel, pa da ne znam kak bom prošel.
0: Da je tih 1990 i nešto prosječnih nije baš tak malo. Bilo bi dobro napraviti usporedbu, skenirat plaće učitelja, medicinskih sestara, policajaca, pa onda malo plaće gradonačelnika, ostalih. Da ne upotrijebim neku težu riječ. 6:13.

0: 30. rujna rođendan je Maxu Verstappenu. 97. rođen nizozemski vozač Formule 1, trenutno u momčadi Red Bulla, ja mislim. Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1 i sin bivšeg vozača Formule 1 Josea Verstappena. Znači, u kartingu je osvojio 20 naslova prvaka u raznim kategorijama. Neki dan smo čitali o tome da je startao s kartingom 101. I nakon 19 krugova čini mi se već bio prvi. Da što ti proći 100 ovih kartingaša, niko bilo onak anonimus. Osim Verstappena, rođena je danas i švicarskoj tenisačici Martini Hingis. 1980. je rođena umirovljena švicarska tenisačica, bila je i svjetski broj 1. Ako niste znali, Martina ime dobila po najvećoj tenisačici, po jednoj od najvećih u povijesti, Martini Navratilovoj.
1: Gdje Drava je tiha najmirneša, zemlja je podravskog sina.
0: Od ostalih u sportu smo još uvijek nizozemski nogometaš, trener Frank Rijkaard, 1962. Ravina. Onda dvije godine kasnije, 64. rođena je talijanska filmska glumica, modeli Monica Bellucci.

0: tablici događaj za 30. rujna. 1991. Albanci s Kosova referendumom su se odlučili za suverenu i nezavisnu državu Kosovo. 1954. propalo osnivanje Europske obrambene zajednice jer je francuska vlada odbila podrediti svoju vojsku Europskoj vrhovnoj komandi. Sad im je sigurno žal. 1938. Minhenskim sporazumom šefovi vlada Velike Britanije, Francuske i Italije suglasili su se sa zahtjevima Adolfa Hitlera za aneksiju sudetskog područja, misleći kako će spriječiti veliki evropski rat. Pod pritiskom svih evropskih sila Češka je vlada bila prisiljena pristati na aneksiju.
1: Adam sam zagorski, popijevam po kajkavski.
0: Dan grada Skradina.

0: plaš po svojem kroju.
1: Usporeno se vozi na četiri Goričan Zagreb između Čorova, Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba, naravno u zoni radova.
0: Ženite se dečki.
1: A pojavila se i lešina na autocesti A1 između Čorova, Vodice i odmorišta Pristek.
0: Trgnite se dečki. Bude...
1: Magla mjestvice smanje vidljivost na cestama unutrašnjosti.
0: Prošli mladi dani.
1: Tu kod nas je nema.
0: Sredečki, najte...
1: Nisam primijetio dolazeći.
0: Ne bude za navek.
1: Kmica i dalje.
0: I mami.
1: Petica i dalje.
0: Sredečki, kaj ne bude sa...
1: Zvijezda izlazi u 6.53.
0: Prošli mladi...
1: Pustit će nas danas u 18.40. U Državnom hidrometeorološkom zavodu kažu sunčano, toplo i vrlo toplo.
0: Ja sam ju oženil, ona dugo.
1: Maksimalac danas ide do 26.
0: Se uvedi, i u kuhinji sam gazda, to znaju si.
1: Meteogram sljedeći 7 dana, sve suho i sunčano, nema nijakih opcija.
0: Nisam gazda,
1: padali na bilo kakvo.
0: Znaju si.

dugo očekivana utakmica Hrvatske Španjolske u Ligi nacija. Dovoljno je reći 4-1 za Španjolsku.

susret drugog kola skupine 3 Liga Nacija, Španjolska u Sevilji na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan uvjerljivo pobjedila Hrvatsku 4-1, upisala drugu pobjedu i možemo reći samo isto koji novi izbornik, realan rezultat, loš dojam, razočaran sam kao i mnogi navijači.

Ta naša tablica izgleda španjolska, engleska, hrvatska, Kroacija i češka. Češka je ne da bila još nijem bot. Nije teško zaključiti s kim igramo sljedeću utakmicu kad sam pročital tablicu. A Englezi su slično kao i mi, ali imaju bolju razliku. Samo na 3 boda. Plus 1 im je gol razlika, naša je minus 2.

prvo ime Španjolske u pobjedi protiv Hrvatske, naravno dečac od nekih 19 godina, Lamin Jamal, zabio je dva gola, asistirao za pogodak Marka Pubilja i naravno najveći problem hrvatskoj obrani. Čak je nakon utakmice otkrijan zanimljiv detalj vezan uz Livakovića. Posebno se osvrnu na svoj drugi pogodak u 63. minuti. Nakon Pedrijeva dodavanja ušao u kazneni prostor, namjestio se na lijevu nogu i iz uskog kuta pogodio Livakovićev bliži kut.

gospoda. Pol sedam za koju sekundu? Čikamoljancije su naravno do sedam. Iz ovog svijeta sporta. Idemo u svijet stadiona. Naravno sad na sve strane možete vidjeti razno razne opcije koje su bile opcije za novi Maksimirski stadion, pa sad zašto ova, zašto ne ona, zašto ovako, zašto onako. Kuda je to bitno?

programskih sadržaja danas, srijeda je 30. rujna. Spomenimo naravno sa štarnicu 8, prvi vijesti u 9, Hidana u 10, Radio Burza prva u 10.30, pa onda Brum Brum u 11.15 i tako dalje i tako dalje. Oglasnik sam zaboravilo u 8.30, a 14 sati. Na cestama gužva na A4, naravno u zoni radova, ali za sad nema nekih ozbiljnih situacija.

0: dvije minute do glazbenih 15. Petica je dalje vani, razdanilo se lagano. Rekao smo danas isto kao i jučer, suho sunčano, pa možemo reći iznad prosječno toplo. Programske sadržaje najavili. Više manje sve prošli. 30. rujna isto tako. Sutra smo već u listopadu.
1: Nema slajšega. Nekad
0: 90-ak dana do kraja godine.
1: Njene slatke
0: usta. Čestitali smo imendane jutros. A sve smo odradili već.
1: Umju pred oltar. Jer je ona
0: 6.44. Dobro jutro svima uz 979.

Rekao smo već i dalje štrajk u Zagrebu, Zeta i Holdinga, smeće se gomila, ljudi su se počeli sami organizirati za prijevoz. Danas će biti donesena odluka o legalnosti štrajka. Gledam jednu anketu koja je 210.000 čitatelja jednog portala glasalo o tome podržava li štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog Holdinga. 80% ne. Ovi 20 je vjerovatno u Holdingu zaposleno. 6.57. Dobro jutro, gotovi smo za jutros. Naravno, nova epizoda sutra u 6.

0: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
1: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
2: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
0: You are connected.
1: Pardon.
0: Please enter code for selected destination.
3: 97.9.
2: Jutarnje ščekamuljice.
0: Enjoy your trip.
1: Pardon.
0: All systems ready for action.
2: Jutarnje ščekamuljice.
4: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pardon.
2: Razlog više da zješete meni.

0: Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Optika Ana vas poziva na besplatnu kontrolu vida, utvrđivanje dioptrije i mjerenje očnog tlaka uz stručni savjet doktora oftalmologa u četvrtak 1. listopada od 15 do 17 sati. Poslovnica u Zlataru, Trg Slobode 1, pored autobusnog kolodvora. Broj telefona 049 467 500.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: 1, 2, 3. Evo došla je policija. A ne, čekaj, moram užgati. Sve kad trebam užgati, sad ćemo mi to polako. Najavam. Tiruriru, to naravno. Da, da, tiruriru jesmo. Evo je opet. Ona je i jutros tu. Znam da se mnogi sad smiju, ali pazite, Marijana predstavlja policiju. Dobro jutro.
1: Dođe policija, dobro jutro.
0: Nema svijeha, svi ozbilji sad, idemo da izišće. 3-4 sat.
1: Hvala vam, Dalibor, evo Rima vam štima. Dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela, evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj i Zakon o gospodarenju otpadom. Na prometnicama naše županije zabilježili smo jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, do koje je došlo uslijed oduzimanja prednosti prolaska u Karivaroš. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako su dvije osobe policijskim službenicima dragovoljno predale ukupno 77 komada streljiva raznog kalibra. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. Napominjemo da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Evo, promet je jutros na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je u jutarnjim satima bila mjestimično smanjena zbog magle, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da drže dovoljan razmak između vozila, poštuju znakove ograničenja brzine. Vozače podsjećamo na dodatan oprez u prometu, posebice u blizini škola i dječjih vrtića, na autobusnim stajalištima i pješačkim prelazima, te je potreban oprez zbog djece i ostalih pješaka. Evo, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: To je stvarno bilo munjevito. Sutra, naravno, opet tu isto vrijeme na istom mjestu, sad nisam siguran za aktere, ali jedan će sigurno
1: ljudi
0: biti.
1: Jedan, da.
0: Marijana, lijepi pozdrav vama i policiji.
1: Hvala vam, Dalibore, isto tako vama i vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
0: Tako, srešili smo, ako to će policije. Neki mi puca stolec, nešto ima. Trebalo bi odjaviti tu priču, da? Čekaj, ovak to ide. Tuk, tuk, dobro. Pogled na desni monitor. Martin nam je na red. Ne ovaj naš Martin Zagreb, Martin Zagreba, nego ovaj iz Dečec iz Zeline. Rođen tjedan dana prije mene u datumima, ali 30 godina kasnije. Nikad nije ovoga išao u neku glazbenu školu, onak službeno, nema neko glazbeno obrazovanje. Počeo je pjevati s 5 godina, ja sam počeo već sa 2,5, onak sa back, me i be. Ali Martin je zato nakon Voice-a to što je. I moram vam priznati, nisu uopće loše one usporedbe sa, ne znam, Ivom Robićem, Frankom Sinatrom i tako dalje i tako dalje. A dečecu ne treba puno detih vuho da mu veliš, pa mogao bi ti otpjevati i neku pjesmu koja je već otpjevana. I upravo je to dečec napravil, pjesma se zove Doris, iz jednog određenog razloga. Martine, izvoliš.

0: Martin Kosovec i 97,9 terora ovoga tenora ovoga megaherca.
1: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.

0: tako su ovi iz tenora postali dio terora. Nije to ništa loše. Svaštarnica jutros, samo jedan znanstveni piknik. Malo prognoze, malo ceste, pogled na sunce vani i tako dalje, i tako dalje. Prvo ćemo na cestu. A tamo, osim već dobro poznatih 50 nijansi sive, 3 km kolona na A3. Vozi se usporeno kod čvora Buzinu smjeru Bregane zbog prometne nesreće. Kolona je oko 3 km trenutno. Usporeno se vozi na A4. Naravno, između čvorova Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba. Bit će tako do 9 sigurno. Najljepše ići u Zagreb tamo između 9 i 1. Ako možete, naravno. I onda na večer između 9 i 1 po noći opet. A sad barem ne moraš paziti na tramvaje, ne moraš paziti na buseve. Toga nema. Ima jedna 12-ica danas, čini mi se. Mislim da je neka autobusna linija, da je za Rebro da vozi. Ali to znači da štrajk u Zagrebu još uvijek traje. Zato nekima nije dovoljno skoro 2000 eura plaće, pa bi željeli više. Tako da ćemo vjerojatno i mi uskoro u štrajk. Bukalo ćemo mi u štrajk. Ti nećeš. Evo, već je gotovo. U startu propalo. 15. Znanstveni piknik. U osnovnoj školi Matije Gubca u Gornjoj Stubici. Jedna od najvećih manifestacija popularizacije znanosti u Hrvatskoj. Posjetitelji očekuju brojne radionice, znanstveni show programi, predavanja i drugi edukativno-zabavni sadržaj. Cilj tog piknika je ono kad dođeš na piknik pa fino uzmeš i dekicu, košaricu, pa unutra svega salame, špekove. Ne, ovo je druga priča. Cilj je pokazati da znanost može biti zanimljiva, zabavna i dostupna svima. Isti taj znanstveni piknik održat će se u četvrtak i petak, dakle vele kod nas u Zagorju zutra i prekzutra, u osnovnoj školi Gornja Stubica od 10 do 17 sati. Očekuje se sudjelovanje 40 osnovnih i 22 srednje škole, 20 udruga i društva, instituta, muzeja, fakulteta, raznih institucija itd. itd. Ekipe dolaze iz Krapinsko-zagorske županije te šireg područja Hrvatske. Znanstveni piknik provodi udruga Profesor Baltazar u suradnji s Hrvatskom akademskom istraživačkom mrežom CARNET, institutom Ruđer Bošković i partnerima iz različitih sektora. Svečano otvorenje je dakle sutra u 11 sati. Nakon toga će ta ista manifestacija cijeli dan biti otvorena za građanstvo. Program su na konferenciji za medije u školi Gornje Stubice najavili Matija Čutić, koordinator aktivnosti udruzi Profesor Baltazar, ravnatelj škole Neven Košec, načelnik Gornje Stubice Matija Lešković i gradonačelnik Gornje Stubice Nikola Gospočić. I naravno poziv građanima da dođu i uživaju u znanosti na 15. znanstvenom pikniku. Niko ne veli da svi ne možete uzeti košaricu, ono fino drvo, naš onu pletenu dekicu neku, pa možda piknik van piknika. To je samo moja ideja, ja imam svakakvih ideja, nemojte me previše za riječ. A povodom obilježavanja dječjeg tjedna, Krapinsko-zagorska županija organizira mađioničarsku predstavu U čemu je trik? U izvedbi poznatog mađioničara Luke Vidovića. Dvije lokacije u našoj županiji. Prva predstava u utorak 6. listopada u 18 sati u festivalskoj dvorani u Krapini. Za predstavu u Krapini potrebno je rezervirati ulaznice putem online sustava ulaznice HR. Druga predstava u srijedu 7. listopada u 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu Zabok. Ulaznice za predstavu u Zaboku mogu se preuzeti u gradskoj knjižnici Ksavera Šandra Đalskog Zabok. Program je namijenjen djeci i njihovim obiteljima kojima će se pružiti prilika za druženje, zabavu i uživanje u atraktivnom mađioničarskom programu te prigodno obilježavanje dječjeg tjedna. Čiribu, čiriba, vani osmica i danas nam obećaju 24-ku. Kao i jučer i prekjučer rekoh ne idem doma dok ne bude 24, a ako 24 u 11 opet idem. Dok ne bude 24. Ceste smo riješili, prognozu prošli, imendane smo čestitali još u Čkamoljancijama jutros. To je to što se priče tiče za ovaj 273. dan 2026. godine. Pogled na desni monitor, vidim još Martina kako odlazi, daleko je već. Ne znam što ćemo. A možemo gazde jedne, da, evo, neki dan smo svirali pjesmu koju inače nikad nismo svirali u našem programu. Marko i Damir su nam bili gosti, kad je to bilo, kad su imali koncert u Zlataru, u petak čini mi se. I onda smo čuli pjesmu naziva Ana Marija. Pjesmu koja je napravljena baš jednim određenim razlogom i naravno djevojčica 15-godišnja koja je stradala u potresu u Zagrebu zvala se Ana Marija i baš zato su Marko i ekipa odlučili napraviti nešto tako. Svaka čast dečkima, pjesma ide.
1: Gazda. Uf. Mega Helsa.

0: 7,9 gazda.
1: Ovoga mega 97,9 ljubav. Ovoga mega herca.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru Sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

prežalio. Možemo preraditi pjesmu na brzinu. Tako fini. Nakon jučerašnje pauze restoran opet radi. U srcu Zagorja. Srijeda. Jel je srijeda danas? Je. 30. rujna. Gavlec, ručak, večera. A bečki odrezak, đuveč riža, pileći batak, zavatak u saftu, tjestenina i salata. Sada reći, i još sada treba reći, takve peći, papaline, krumpir, salata. Staroj hiži, dakle, bečki, pileći batak, zavatak u saftu i papaline sa krumpir salatom. Nadam se da u krumpir salat ima malo više luka. 296-196. I navek se bu put nas pila. Kakva god vam volja bila, navek se bu put nas pila. A u našem programu hitova i noviteta, otkrivena zlatna žila. Grupa Banana, Zlato i bogatstvo. To je ono što slijedi. A 15 minuta točno slijede i friške vijesti.

teško srca prekidam ovaj odličan country uradak grupe Banana da bi vam priopćio teško srca prekidam ovaj odličan country uradak.

bez struje. Martinečka ulica 9A 11 i Zagrebačka ulica 10. E sad, valjda su to brojevi na kojima ne bu struje. Kogod slažete obavijesti, mislim, gospod, dajte se skoncentrirajte. Ja ne kužim tu niš. Kužim da od 9 do 12 ne bu struje. Skužio sam i to da će biti to četvrtak, petak i subota. A mjesto je Zlatar, ulica Martinečka, ulica 9 kroz A, pa piše zarez 11, zarez Zagrebačka ulica 10. Tako piše, tak sam prečital, pa sad nadam se da su skužili ljudi da neće biti struje u periodu 9 do 12. Zutra, prekzutra je dan poslije. Martinečka 9 kroz A, 11 i Zagrebačka ulica 10. Sve što imam, to je srce. Sorry, ovoga, grupa banana, ali uletilo mi to odmah i morao sam to odmah priopćiti. Vraćamo se našem country dijelu programa.

0: Želimo vam dobar dan u prvim vijestima. Povodom dana općine i župe jučer je u Miholjanu održana svečana sjednica općinskog vijeća, na čijem početku je se pozdravio predsjednik Silvestar Vučković. Općinski načelnik Zlatko Bartolić osvrnuo se na učinjeno u proteklih godinu dana te posebno izdvojio otvorenje društvenog doma u Gregurovcu te ulaganja u vrtić i vatrogasni dom. Istaknuo je važnost osiguranja bespovratnih sredstava za gotovo sve projekte, jer općina s vlastitim proračunom od oko 700 tisuća eura ne bi mogla u nekoliko desetljeća napraviti sve učinjeno. Stoga je zahvalio na pomoći vladi, resornim ministarstvima i državnim institucijama te Krapinsko-zagorske županije. Dan općine župe Mihovljan čestitali su Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, državni tajnik Žarko Tušek, saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović te u ime načelnika i gradonačelnika Dario Cvrtila. U prigodnom programu sudjelovali su učenici osnovne škole Mihovljan Petra i Josip Ljubek, a uoči svečane sjednice služena je sveta misa te položen vijenac kod parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Za večeras je sazvana 13. sjednica Gradskog vijeća Zlatara, za koju je predložen dnevni red sa samo nekoliko točaka. Radi se o izvještaju o izvršenju gradskog proračuna za prvo polugodište ove godine, donošenju odluke o zaduživanju grada Zlatara po principu dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu, te o donošenju odluke o određivanju troškova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz gradskog proračuna. Sjednicu je predsjednica Gradskog vijeća Danijela Findak sazvala u 18 sati u Gradskoj vijećnici u Zlataru. U samom centru Novog Golubovca uređena je i opremljena fitness zona na otvorenom, namijenjena svim mještanima, mladima, odraslima, svima koji žele više kretanja i zdraviji način života, objavio je golubovički načelnik Ivan Delija. Ukupna vrijednost projekta je 57.267 eura, a sufinanciran je sredstvima Laga zeleni breg u iznosu 30.602 eura. Ovo nije samo još nekoliko sprava, ovo je novi prostor za druženje, rekreaciju i aktivan život u središtu naše općine, istaknuo je načelnik. Općina Radoboj i Trkački klub Maraton Krapina organiziraju u nedjelju 25. listopada 18. Radobojsku uspinjaču. Utrka već godinama okuplja brojne sportaše i rekreativce različitih generacija na zahtjevnoj, ali iznimno atraktivnoj stazi koja prolazi kroz slikoviti radobojski krajolik. Organizatori ističu kako je i ove godine sudjelovanje za sve trkače besplatno. Program počinje u 9.30 otvaranjem prijava na startnoj lokaciji. Dječje utrke startaju u 10.30, a namijenjene su predškolcima te učenicima nižih razreda osnovne škole. Glavna utrka starta u 11 sati, trkače će se okušati na trasi dugoj 15,2 km. Natjecanje će se provesti u više odraslih kategorija s vrijednim novčanim nagradama za najbolje. Općina Radoboj će sve sudionike na kraju počastiti toplim obrokom, pićem i prigodnim poklonom.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i toplo, slab vjetar, najviša dnevna temperatura, kažu meteorolozi, do 25 celzijevih stupnjeva. U Zlataru za sada je sunčano, ali nije ni blizu tako toplo, mjerimo 9 sati 10 stupnjeva. Bile su to prve vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana Bukovic.

0: moga sela.
1: Sredi sela.
2: Nešto.
1: Ko je danas dan? E, danas je Bog tvoj dragi. Predlozi prošle srijede. Gde su mi ja? Sad čekaj, nekom sam to porin. E, tu su. Da odmorim dušu. Ruška. Je, je, jesen je. I lijepo Zagorje. To su bili predlozi. Nakon dugog i teškog zasjedanja pojedene puno gibonice od maka. Najbolje mi paše s odojkom. Gibonica s makem je i odojak. Drugo ne treba niš. A da o bunceku ne govori. Otišli u krivom smjeru. Horda je današnji hit dana. Pa kad to čujemo, onda ćemo čuti vas, naravno, i vaš glas za iduću srijedu, ali za danas.

0: Eto, to je hit dana. Pa onda opet iz početka. Jesen je. Danas sam se opet uvjerio u to kako je jesen lijepa. Lijepa kao ti. E. A čuj, nekad su dovoljne 2 sekunde. Dobar dan.
1: Dobar dan, može za prvi glas.
0: Nemam za prvi, imam danas prijedloge za iduću srijedu, želju glazbenu za danas, a ovo je hit dana koji je. To će tak bit, gotovo, fajrunt.
1: Ajde,
0: a dajte mi prijedloge neke. Eto, očito teta nije upoznata s našim hitom dana u srijedu. Dakle, prijedloge dajete za iduću srijedu, a glazbene želje za danas. A ovo je hit dana koji smo odabrali između prijedloga od prošle srijede, da bi vi imali hit dana danas. Danas sam bio dovoljno jasan. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Vama je to jasno.
2: I glasno.
0: Neću biti više, bit ću malo tiši, eto.
2: Recite, pa niste, pa u redu ste,
0: nikog. Pa kad ste rekli glasno.
2: Pa ja vidim da mi je jasno i glasno.
0: Aha, ajmo onda da čujemo što ćete vi danas.
2: Ja bi za iduću srijedu predložila od ITD benda Elenu.
0: Opet jedna jesenska, može.
2: Pa kad je, evo, jesen je tu.
0: Jesen je,
2: ali je lijepa.
0: Od kiša raskvašen put. A za danas?
2: A za danas bi odvajte samo jednom srce voli.
0: Samo jednom srce voli. Može.
2: Da. Hvala pa i ugodan ostatak dana. Može.
0: Također pozdrav.
2: Hvala, bog, bog.
0: Lijepa kao ti. Je, jesen je najljepše godišnje doba poslije proljeća. Dobar dan.
3: Dobar dan, Dalibore, lijepi pozdrav.
0: Recite, Štefice.
3: Eto, ja bi za iduću srijedu dala O jesenske duge noći.
0: Za iduću srijedu?
3: To je tako starija pjesma.
0: Jesenske duge, može.
3: A za danas bi Imam sve, fališ ti.
0: Imam sve, fališ ti.
3: Lijepi pozdrav, može. Vama i svima koji slušaju i čuju Radio Zlatar, a ta pjesma bi bila samo za moju dušu.
0: Štefice, lijepi pozdrav vama i vašoj
3: Hvala
0: duši.
3: Hvala također, bog, bog.

0: Cu moșog și sinia, taki-san, kaki-san. E, zveși, e? Da, e? Idemo dalje. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, Marija.
1: Ja bi za iduću srijedu, dok tiho prolaze dani.
0: Dok tiho može, a za danas?
1: A za danas, hladna noć i nedjelja je, ili kak i da je, tako zove.
0: Ne znam, tak se ne zove sigurno, ali mi je poznato od nekud, zvoni mi nešto. Hladna noć, nedjelja, kumovi pjesma, se do, znam koja je, može?
1: Hvala lijepa i ugodno danas.
0: Nedjelja je, hvala lijepa Marija, vama pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: 466, aha, WhatsApp, sam vučgal, sad ću. Sorry, ova jesen me uzela, na ne dvije sekunde jutros. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako da velim? Dobži den. Guten tag. Hello. Da, nikoga. Piše na WhatsAppu ovak. Dobre jutre, gospod Gršć. Tak piše. To je što napisano u 7.15. Ne znam ko pjeva pjesmu Kad se žena vara. Maheri. Za Gabrika ćemo i to, evo, staviti na listu glazbeni žel. Sad sam tek vidio, nisam WhatsApp potpirao do sad. Imam s ovim svojim dosta. Dobar dan. La la la. 10.09. I dalje je jesen.
2: Rano sve zažutilo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, koji Hidana nisam slušao?
0: Hidana je ovo što slušamo u podlozi.
3: Koji?
0: Jesen je od Horde.
3: Onda može. Bio bi se za idući tjedan.
0: Ajde da čujemo.
3: Pa onda neka bude... Neka bude... Evo sad ne mogu sjetiti pjesme.
4: Ne, jedna.
3: Neka bude Oj mladosti moja, jel može?
0: Oj mladosti moja, može, a za danas?
3: Pa evo, za danas neka bude Zagorski Krkan.
0: Krkan, bože, je. Dogovoreno. Lijepi pozdrav. Jesen je. Nemam ništa na WhatsAppu ili mi neke ne dela pak. Stalno nešto ne dela, stalno neki problem. Stalno neko nešto. Ovo je današnji hit dana. Naravno, možemo za iduću srijedu upisati još koji prijedlog. Uz ove tu Elenu, Jesenske duge noći. Dok tiho prolaze dan joj mladosti moja. To su četiri opcije za Hidana iduće srijede. Pogled na jesen kaže. Mi skače non stop tu neke vijesti. Sad ovi štrajkaju, sad ovi bi ovo šteli. Kaj sad pak bilo? Kaže šef sindikata Zeta, znamo ko je objavio platne liste, poduzet ćemo pravne korake. Sad bi ja nešto rekao, ali ajde, ajde, ovaj put grizl sam se za jezik. Neću baš. A kaj ste mislili, niko neće objaviti platne liste, kolike su vam plaće i tako dalje i tako dalje. Pogled na temperaturicu, nismo još na obećanoj, ali smo na 16 došli. Sasvim solidno. 24 obećana i danas. Nema kilometarskih kolona na A3 ni na A4. Malo jača situacija na A4, ali to je tamo naravno... Zbog radova se vozi usporeno, kad ono dvije, tri trake idu u jednu, ali nije to niš takvoga. Veća gustoća prometa naravno je u Zagrebu, jer su u prometu samo čini mi se jedan tramvaj i dva busa, ili tako nešto. Nisam u toku baš. nemojte me sad za riječ, ali tu je nešto, tako nešto. Svem od onih 500 vozila koji prometuju dnevno, ovi 2-3 su zapravo smiješni. Ne zvoni više ništa, na WhatsAppu više ništa, pa ćemo se onda prešaltati naravno još jednom u miru odslušati u ove rane sate, 10 sati i 13 minuta, današnji hit dana.
2: Ja sam želio jesen
0: je lijepa kao ti.
2: Ljubavna u snama.
0: Sam mislila, jedna kitica za cijelu pjeju, sad ću

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tak je, sad znate koliko vas to veselje košta ako vam to treba, naravno. Radio Burza prvo današnja. Bit će još dva put u 13.30 i u 17 sati. Na SMS-u nemam ništa, telefoni šute, a odčitancija samo ponavljanje gradiva i to iz trgovine Agrosamko centrom iz Budinšćine, koja traži stalni radni odnos djelatnici ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuke kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz, stimulativna primanja, redoviti prema dogovoru 099-525-3461, adresa Budinšćina 7P ili mail samko@samkopovlakatrgovina.hr. Podsjetnik za struju sutra, Martinečka ulica 9A 11 i Zagrebačka ulica 10. Od 9 do 12 sati su sutra planirani radovi, pa onda bi te spomenute adrese trebale biti bez struje, ne samo sutra, nego i petak i subotu. Dakle, sutra, prekzutra i dan poslije. Čekam da zazvoni, pogled u jesen. 17 vani, suho, sunčano, toplo i danas cijeli dan, ne samo danas nego i u narednih nekoliko dana. Nemate uopće briga da bi nešto moglo pasti s neba u vidu kiše, naravno, za ostalo nismo sigurni. Najviše oblaka u ponedjeljak ujutro, ali ne bi trebalo ništa padati iz njih. Tu smo oko 20-ke svaki dan maksimalca. Jutro od 5 do 8. Evo, danas je bila petica, jučer je bila četvorka. Sutra, ko zna. Čekam još uvijek. Ceste smo već prošli. Rekao smo 17-ica. Rekao smo da dalje problemi u Zagrebu zbog trajka zetovaca i komunalaca. U našem programu 11 sati vijesti, 11.15 još jedna epizoda iz serijala Brum Brum, nešto promidžbenih poruka i tako to i tako to. Pošto ništa ne zvoni, damo još 10 sekundi, ajde. Još 10 sekundi. Dakle, struje nema sutra, petak i subota u Martinečkoj ulici 9/A11 i Zagrebačkoj ulici 10 od 9 do 12 sati. Tako kažu u Elektri, a što se tiče čitancija, to smo sve pročitali, riješili.
0: Objavite svoj mali oglas.
1: Odjavljujemo priču.
0: Zlatara u 10.30, 13.30 i 17.
1: 13.30 je vrijeme sljedećeg
0: 565, 565.
1: Oglašavanja vezanog uz prodaju.
0: 66 705.
1: Programski sadržaj najavljen.
0: Radio Burza, Radio Zlatara.
1: Želje smo čak sve već odsvirali.
0: Do subote. Cijena poziva po minuti,
1: što ćemo u nastavku, ne?
0: 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tako, Siniša može? Ajde, može, sviraj. Kaj se to? Ok, Siniša s harmonikom u blizini, nema straha. To je to za ovu rundu. Lijepi pozdrav svima uz 979. Nadam se da ostajete uz 979. Što god radili, gdje god radili, uopće nešto radite. Nadam se da ne radite nekakve bedastoće. Moramo pozdraviti ekipu koja radi bedastoće po našem hodniku, po ščačkalicama i ne znam što je. Živi zdravi bucmasti nam bili, ali nije vam to uopće neka fora više. Sorry Siniša, imao sam potrebu nešto reći.

0: 11. sat i dobar dan u još jednim vijestima. U Zlataru će se sutra u organizaciji platforme Women in Adria održati konferencija posvećena ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događaj će se održati u Sokolani od 12 sati. Središnji dio programa su predavanja o različitim fazama poslovnog razvoja. Konferencija će okupiti poduzetnice, predstavnice institucije i poslovnih sustava kako bi razmijenile iskustva, konkretna znanja i ideje koje mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Kao panelistice najavljene su i Anita Habazin, vlasnica obrta za čuvanje djece, arhitektica Maša Varga i Višnja Loparić, predsjednica udruženja obrtnika Zlatar. Događaj se održava uz pokroviteljstvo grada Zlatara. Krapinsko-zagorska županija objavila je javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi županije za 2027. godinu. Prijaviti se mogu najviše dva programa, odnosno projekta, u 9 područja kulturnih djelatnosti, a to su zaštita, očuvanje i održivo upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacija u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih, te međunarodna kulturno suradnja i mobilnost. Pravo prijave imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u području kulture. Javni poziv otvoren je do 31. listopada, do kada se prijave podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije SOM natječaj. U sklopu županijskog obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba u Zaboku će se sutra 1. listopada održati kazališna predstava Svoga tela gospodar. Tekst Slavka Kolara prilagodila je i režiju potpisuje Anita Klemar, a predstavu izvodi dramska sekcija Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Iako je ulaz besplatan, organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, pa dolazak i točan broj potrebnih sjedećih mjesta treba unaprijed najaviti slanjem poruke na mail adresu kristina.franc@kzz.hr. Građani su pozvani da se pridruže ovom kulturnom druženju koje počinje sutra u 17 sati u kinodvorani u Zaboku. U petak 18. rujna počelo je prvenstvo Zagorja u hodometu. Liga se od ove sezone igra trokružno, 15 kola od dva dijela, na jesen 7 kola i na proljeće 8. U prvom kolu postignuti su ovi rezultati: Pregrada Laganini Zabok 5-3 i Sokoli Bržice Oštrc 7-1. Utakmica Jakob Badel Sportline je odgođena. U drugom kolu Laganini Zabok Oštrc 3-7, Sportline Sokoli Bržice 1-2 i Pregrada Jakob Badel 5-4. Nakon dva odigrana kola, vosu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada, na trećem mjestu je Oštrc s 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Jakob Badel, Sportline i Laganini Zabok. Sljedeće kolo igra se u petak 2. listopada s početkom u 19 sati, a sastaju se u Zlataru Oštrc i Sportline, te Jakob Badel Laganini i Sokoli Brežice Pregrada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo očekuje nas i danas, u slab vjetar, temperatura maksimalno oko 25 celzijevi stupnjeva, u Zlataru sunce i dalje, temperatura raste, u 11 sati mjerimo 17 stupnjeva. Čuli ste još jedne vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Schumacher. Dobar dan, 11.15, zajedno sa Schumacherom, evo i nas, u još jednom, ko zna kojem više, ko više broji brum brum. I danas pol sata priče o svijetu automobila i naravno onim razno raznim popratnim sadržajima, nešto Formule 1. Vjerujem da će vam biti zanimljivo sljedećih 30 minuta.

Danas priču započinjemo sa BMW-om serije 3, koji je već više od 5 desetljeća utjelovljuje vozačko zadovoljstvo. A sad ulaze u jednu novu eru. Naravno, neće više biti dizelskih inačica. Najnovija generacija donosi tehnološki iskorak temeljem na platformi Neue Klasse, a premijerno se predstavlja i prvi potpuno električni model u povijesti serije 3, novi BMW i3. Uz dva električna modela dostupna od lansiranja, ponudu potpunjuju verzije sa visoko učinkovitim benzinskim motorima te 48-voltnim mild hybrid tehnologijama. Najsportski član ponude BMW M350X Drive kombinira M performance karakter s legendarnim šestocilindričnim redovnim motorom. Znači, im je šest cilindara u pitanju, onda znamo kako to zvuči i izgleda. Plug-in hibridna verzija stiže tijekom sljedeće godine. Novi model krasi modern 2.5 box dizajn s izduženim međuosovinskim razmakom. Moram priznati, meni taj box dizajn uopće ne sviđa. Prednji kraj donosi svježu interpretaciju BMW bubrega i dvostrukih farova spojenih u jedinstven svjetlosni potpis, dok M Performance modele krase prepoznatljiva žuta svjetla ili ti M Yellow Lights. Kotači su dostupni u rasponu od 18 do 21 inča, ovisno o pogonskoj varijanti. Biće tu još raznih novosti u interijeru, koji je sad prvenstveno usmjeren na vozača. Kabina, dakle, donosi novu razinu digitalnog doživlja putem sustava BMW Panoramic iDrive, koji objedinjuje BMW Panoramic Vision, opcijski 3D head-up display, 17.9-inčni središnji zaslon i novi multifunkcionalni upravljač. Svega toga najviše me se dojmio upravljač. Sustav BMW Operating System X temeljen je na Androidu open source projektu, moguće je kontinuirano nadograđivanje funkcija, integracija Amazon Alexa plus tehnologija donosi napredniju glasovnu interpretaciju. Novi BMW i3 koristi šestu generaciju BMW eDrive tehnologije s 800-voltnom arhitekturom i cilindričnim ćelijama baterije. Izvedba i350X Drive razvija 345 kW, znači 469 konja. Od 0 do 100 treba mu 4,7 sekundi i nudi doseg od 912 km po WLTP-u. Bazna izvedba i340X Drive raspolaže sa nešto manje konja, ali je nešto manji doseg, i to 710 km, naravno prema WLTP-u. Vrhunac ponude model i3 M60X Drive stiže 27. godine. Ajde, ovaj zadnji kraj još kako tako prolazi, ali prednji mi se ne sviđa baš niti malo. O ukusima se ne raspravlja, nikad se nije, nikad neće. Novi BMW i3 proizvodit će se u tvornici BMW Group Minich, znači u Minhenu, dok se verzije s klasičnim motorima izrađuju u tvornici Dingfolding. Ključne komponente dolaze iz austrijske tvornice Steyr, a baterije iz novog pogona Eilbach Starkirchen u Bavarskoj. Verse oder nicht? To si jezik strgaš dok pročitaš ove njihove... Eilbach Starkirchen. Došto ne neju, a na jezeru. Idemo dalje. Starkirchen. Sad me to fascinira. Aston Martin ima prvi cestovni motocikl. Izgleda spektakularno, a ista takva je i cijena, naravno, što ste očekivali sad. I izgleda super, moram priznati. Evo. Znamo svi da je Aston Martin poznat po luksuznim sportskim automobilima, ali Britanci sada žele privući poglede i na dva kotača. U suradnji s proizvođačem Bruce Superior predstavili su model AMB 002 Roadster. Svoj prvi motocikl namijenjen vožnji javnim cestama. Izgleda upravo onako kako bi se zapravo i očekivalo od motocikla koji nosi ime Aston Martin.
No, nije to početak, već su na stazi i samo su bili namijenjeni za stazu modeli AMB 01 i AMB 001 Pro. Dok novi model prvi put donosi novu suradnju za cestu. Proizvešće ih se samo 300 komada, svaki će biti ručno izrađen, pa onda kolekcionari, izvolite, odriješite kesu i imat ćete vaš primjerak Aston Martinovog bolida na dva kotača, da tako velim. AMB 002 nije samo dizajnerski eksperiment. Bruce Superior za njega je razvio potpuno novi vodom hlađeni V2 motor u bujima 1083 kubična centimetra. To su vam 103 konja i 110 Nm okretnog momenta. Cijeli motocikl teži samo 190 kg, a posebno je zanimljiv okvir izrađen je od titana, glodan iz jednog komada materijala i teži svega 5 kg. Karbon je korišten za spremni goriva i dijelove karoserije, raspodjela mase iznosi točno 50-50. Schumacher. Neobičan je i prednji ovjes. Umjesto klasične teleskopske vilice koristi konstrukciju s dvostrukim poprečnim ramenima i to prema Fiorovu principu. Takvo rješenje razdvaja sile upravljanja i kočenja te smanjuje poniranje prednjeg dijela pri snažnom kočenju. Unatoč egzotičnim materijalima i konstrukciji, AMB 002 nije trkaći motocikl kojemu su naknadno dodana svjetla registarske tablice. Od početka je razvijen za cestu pa je položaj vozača relativno uspravan, a proizvođači obećavaju kombinaciju preciznosti, okretnosti i stabilnosti pri velikim brzinama. Rekao smo već, samo 300 primjeraka će biti proizvedeno. Prve isporuke najavljene su za treće tromjesečje 2027. Početna cijena iznosi samo 120 000 eura. Naravno, prije poreza i troškova dostave.

0: A posljednjih godina svjedočimo brojnim trendovima koji su gotovo potisnuli iskonsku ulogu automobila kao prijevoznog sredstva. Tako se umjesto performansama bavimo različitim veličinama ekrana. Idejama praktičnosti ocjenjuje se kroz upotrebljivost menija i infotainment sustava. Pa su onda se pojavili neki glasni zagovornici koji bi se vratili na staro. Oni ne negiraju tehnološki napredak, ali čvrsto vjeruju da smo se olako odrekli pojedinih rješenja. Najbolji primjer su klasične tipke i zakretne kontrole koje se vraćaju na scenu. Tipke nisu jedino praktično rješenje koje je posljednjih desetljeća nestalo iz automobila. Postoji cijeli niz detalja zbog kojih su neki stari automobili u svakodnevnom životu bili praktičniji od ovih novih. Jedan od najjednostavnijih primjera je klasična mjerna šipka za ulje. Rješenje teško može biti jednostavnije. Otvorite poklopac motora, fino izvlečite šipku van, zvadite potkošu i obrišite šipku, tako da onda možete vidjeti koliko ima ulja ili nema. I za nekoliko sekundi znate imate ulja dosta ili nemate. No danas je u modi elektroničko provjeravanje razine ulja. Istina da to zvuči naprednije, ali ponekad znači prolazak kroz nekoliko izbornika i čekanja da automobil obavi mjerenje. A potrošene su milijune dolara kako bi se razvila ta tehnologija. Recimo, to sve skupa podsjeća na onaj mit kako su Amerikanci potrošili mnoštvo novaca da bi razvili olovku koja bi radila u svemiru bez gravitacije, a Rusi su jednostavno koristili običnu grafitnu olovku i radi. Nije se niko zmislio probati. Još jedna praktična značajka gotovo je nestala s modernih SUV-ova i karavana, stražnje staklo koje se može otvoriti neovisno o cijelim ratima prtljažnika. Prednost takvog rješenja nije bila samo u tome što ste mogli ubaciti manju torbu bez otvaranja velikih teških vrata. Otvor kroz staklo mogao je poslužiti i pri prijevozu dužih predmeta. Nekada je čak i ugašen sportski automobil bio zanimljiv. Mogli ste kroz prozor vidjeti brzinu mjer s oznakom od 300 km na sat ili još više. Danas nakon gašenja kontakta u mnogim autima ostane tek velika crna površina, onaj display, nema gore ništa. Digitalni instrumenti imaju svoje prednosti, omogućuju prikaz mnogo više informacija, ali teško mogu ponuditi isti dojam kao ovi analogni. Primjerice, Bugatti je kod Turbiljona otišao u potpuno suprotnom smjeru, napravio složeni mehanički sklop instrumenata inspiriran skupocjenim ručnim satovima. Naravno, riječ je o rješenju koje si iznimno malo ljudi može priuštiti. Ali moram priznat, meni se dopalo, funkcionira ono. Vidio sam to i probao. Rezervni kotač, najkorisnija stvar koja je nestala iz mnogih novih automobila. Probušena guma nekad je značila nekoliko minuta posla uz cestu, dizalica, ključ, malo muke, ratka pa dole ako imate alufelge i tako dalje i tako dalje. A danas vas ispod podnice često dočeka komplet za popravak s kompresorom i sredstvom za brtljenje.
1: Dramatik in der box.
0: No poslije gumu moraš hititi.
1: Jetzt muss alles gut gehen.
0: No, treba li baš sve u autima biti električno?
1: 80 litara nakitak.
0: Jasno da ne treba, ali što će se od toga vratiti sad na ono staro, jer se sad skužilo da ovo novo baš i nije nešto funkcionalno. Ali recimo rezervni kotač, pa čak i klasična ručna, ono da si potegneš fino, parkirna kočnica, pa onda ne znam što još unutra. Mijenjač ti onak samo smeta. I tako dalje, i tako dalje. Muzika u 11.28, pa se onda vraćamo u Brum Brum sa pričom o... novom Bentleyu i performansama, jednom zanimljivom detalju u kabini. James, izvoliš.

0: više manje taj isti Bentley. Kao i cijena. Prava sitnica. Ali sad ima i prvi električni model. Nije uglađen i kupe s dva vrata kakav je bio koncept prije nekoliko godina. Već je to postao ovak malo veći obiteljski transporter, nazovimo ga tako. Naravno, pripadnost ogromnoj Volkswagenovoj grupaciji, jer znamo da će grupaciji pripada Bentley, donosi određene povlastice. Pa onda Torkal nije nastao od nule na praznom listu papira, već svoju arhitekturu posuđio od sestrinske marke iz Stuttgarta. Riječ je o naprednoj platformi koju koristi novi Porsche Cayenne Electric, što znači da su u temelju ovog vozila iznimno čvrsti. Sličnosti tu ne prestaju, jer oba modela dijele istu 800-voltnu arhitekturu, isti međuosovinski razmak od preko 3 metra i pozamašan paket baterija. Ipak Bentley učinio sve što je u njegove moći da Torkal ne bude samo prepakirani Porsche s više drva u kabini. Kada je riječ o dizajnu, ovaj električni DIF izazvaće lavinu reakcija. Torkal je dug 5 metara, širok preko 2 metra i visok tek nešto ispod 1,70 m. Zbog toga uživo djeluje iznimno impozantno, iako je zapravo nešto kraći od postojećeg modela Bentayga. Ako se lome koplja je sigurno prednja maska, budući da električnim automobilima ne treba klasični hladnjak za motor, dizajneri su se zapitali treba li im uopće i maska. Odgovor je naravno bio potvrdan. Kakav bi to Bentley bio bez ogromne rešetke u retrovizoru automobila ispred vas? No umjesto metala prednji kraj sada krasi umjetničko djelo od svjetla. Ista ta osvjetljena rešetka prepuna dijamantnih uzoraka, a kupci mogu birati hoće li ti dijamanti svjetliti u cijelosti ili će imati tamnu sredinu za suptilni izgled. Baš me zanima kako dugo bi izdržali da su na auto, dok ekipa ne dojde sa ovim montiračima i uzmu si malo dijamanata. Los kids! Dakle, ova inština nije nešto. Unutrašnjost je onda sasvim nešto drugo. Kabina je dizajnirana s tolikom pažnjom prema detaljima da se osjećate kao da sjedite u londonskom klubu za gospodu. Samo što ovaj klub za gospodu dostotke ubrzava za manje od 3 sekunde. Zanimljivo je da su se dizajneri namjerno kao oduprli najnovijem trendu postavljanja ogromnih ekrana ispred suvozača, jer su zaključili da to jednostavno ne donosi nikakvu dodatnu vrijednost. Umjesto da gleda u još jedan nepotrebni zaslon, suvozač može uživati u pogledu na besprijekorno obrađene materijale. Dok mu ne dosadi. Prvi put u automobilskoj industriji koristite 100%-na merino vuna na vratima, koja je posebno obrađena da bi bila dovoljno izdržljiva za svakodnevnu upotrebu. A tu je i 15 različitih nijansi kože, te 6 vrsta drvenih umetaka. Ko ima još? Da. Posebno se ističe drvo oraha, koje je predano iz slojeva debelih samo 1 mm, kako bi se stvorio nevjerovatan vizualni efekt. Fizičke tipke od samog pravog metala dalje su tu, s prepoznatljivom teksturiranim površinom pod prstima, iako su klasični metalni potezi prekidači za ventilaciju, nažalost, otišli u povijest. No, najzanimljiviji detalj svakako je ambientalna rasvjeta. Bentley nije samo ugradio LED trake koje mijenjaju boju, oni su snimili pravu svjetlost kako se prelama kroz kristalnu čašu i taj video reproduciraju na digitalnoj instrumentnoj ploči kada pokrenete automobil. Uopće ne koriste animacije jer im nisu djelovale dovoljno autentično. Svjetlo se provlači kroz cijelu kabinu stvarajući dojam pravog kristala. Trebam još nešto reći. Ne trebam. Ima tu i urnebesnih detalja. taj urnebesni dio. Svakih nekoliko tjedana na ekranu vozača pojavljuje se animacija ruke u bijeloj rukavici koja pedantno namješta kristalni krug. Poput suca u onom biljaru, snukeru, kak se to zove, koji vraća onu bijelu kuglu na stol. To mi je to prvo palo na pamet kad sam to vidio. Naravno, neobično u stilu Bentleya. Schumacher. Baterija dovoljna za oko 600 km dosega s jednim punjenjem, odnosno oko 375 milja. A u stvarnom svijetu gdje aerodinamika ormara i težina manjeg tenka uzimaju svoj danak, taj će doseg vjerojatno biti i nešto manji. Ovo je baš fino složeno. Schumacher. No, ima tu još razno raznih detalja. Jedan od najvećih problema s luksuznim električnim automobilima je tišina. Vozači koji plaćaju stotine tisuća eura žele osjetiti dramu kada stisnu papučicu gasa. Naravno, kod električnih toga nema. Bentley je mogao jednostavno snimiti zvuk starog benzinskog osmocilindraša i puštati ga kroz zvučnike, ali su to smatrali neautentičnim. Znanstveno fantastični zvukovi svemirskih brodova također nisu dolazili u obzir. No, naše su rješenje, najblaže rečeno unikatno. Oni su angažirali glazbenike koji su stvorili ritam temeljen na udaraljkama. Kako ubrzavate, tako se ubrzava i kompleksni ritam bubnjeva, viole i bas gitare, oponašajući pulsiranje pravog motora. Svi sintetički zvukovi u kabini dolaze iz prirode, čak i zvuk pokazivača smjera nije obično elektroničko kliktanje, ono klik, klik, klik, već snimka udarca čekića za kožu iz njihove vlastite radionice u Kriju.
1: Schumacher.
0: Nemam riječi. Bez teksta sam. Na početku prodaje bit će dostupne dvije verzije ovog masivnog terenca. Osobni Torkal nudi 821 konjsku snagu s okretnim moment koji kida asfalt. Grdosija koja ima gotovo 3,5 tone, a zamislite, do stotke mu treba 3,4 sekunde. Ako vam to nije dosta iz nekog razloga, tu je verzija S First Edition. Taj model donosi nevjerojatnih 888 konjskih snaga, što mu omogućuje ubrzanje do stotke za strašnih 2,9 sekundi. Naravno, uz pomoć sustava koji kreću s mjesta da kotači ne proklizavaju. Tako dalje i tako dalje. Jasno je da ta tehnologija, ekskluzivni materijali, neograničena snaga dolaze uz pozamašnu cijenu, pa će tako osnovni model stajati oko 200 tisuća eura, dok će ova snažnija S verzija s First Edition opremom vjerojatno biti bliža cifri od 250 tisuća eura. Prvi primjerci trebali se pojaviti na cestama tijekom proljeća 27. A tvrtka je uložila stotine milijuna u modernizaciju svoje tvornice kako bi sve bilo spremno za ovaj povijesni iskorak. E sad, koliko je povijesni ili nije? Povijesni u svakom slučaju, jer više nema dizela, nek su sve sad to baterijice, ali... Kad čujete koji je popis svega toga? Čudo jedno. E, završili smo s Bentleyem. Ed Sheeran, pa se vraćamo zaključiti priču sa Formulom 1. Naravno, osvrtom na veliku nagradu Azerbajdžana. Pa onda sve one koji su se obrušili na Franka Kolapinta, koji je izazvao sudar, pa su nastradali i timski kolega Gasly i McLarenov Lando Norris i tako dalje i tako dalje.

I dok on unutar džepa svojih podrapanih traperica čuva sliku, kaže ljubav može liječiti, love can ozdraviti tvoju dušu i tako dalje i tako dalje. Idemo zaključiti priču za danas. Dok čuvam ovu ljubav u fotografiji ili gdje već. Rekao smo već Franco Colapinto, tragičar utrke u Azerbajdžanu. Ogromna količina kritika obrušila se na dotičnog gospodina nakon što je izazvao nesreću tijekom velike nagrade Azerbajdžana. Naime, prilikom restarta utrke u 36. krugu Franco Colapinto napravio početničku pogrešku, gume su bile hladne, grip loš, a kočio je prekasno pa pogodio svog timskog kolegu Pierre Gaslya, a onda im je Kladinovog Landa Norrisa. I on i ova dvojica završili su utrku u tom trenutku. Naravno da su razočarani. Veliki udarac za Alpina jer francuska momčad imala oba bolidu među osvajačima bodova. Glavni konkurenti iz Racing Bullsa bili su nešto niže u poretku. Ali Colapintov potez ostavio Alpin na nuli. Arvid Lindblad svoj ekipi donio 6 bodova i bijeg na 15 bodova prednosti. Što se tiče tablice, Andrea Kimi Antonelli 302, George Russell 236, Lewis Hamilton 199, Lando Norris 186, Leclerc 179, Verstappen 163 i tako dalje i tako dalje. Konstruktorima Mercedes 538, Ferrari 378. Ogromna razlika. Velika nagrada Bahreina 4. listopada, što će reći ove nedjelje. Kvalifikacije su u subotu u 10 sati ujutro, a utrka je u nedjelju 4. dakle u 9 sati ujutro. Ne bi očekivali utrku tamo u 3 popodne, a ono bilo je u 9 ujutro. Da se dotaknemo u 4. dakle u 9 sati ujutro. Ne bi očekivali utrku tamo u 3 popodne, a ono bilo je u 9 ujutro.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Megahercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: 24 sata dnevno. 97,9 megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
4: Fino. Finije, Zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i po jedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radni danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
5: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049-467-500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Optika Ana vas poziva na besplatnu kontrolu vida, utvrđivanje dioptrije i mjerenje očnog tlaka uz stručni savjet doktora oftalmologa u četvrtak 1. listopada od 15 do 17 sati. Poslovnica u Zlataru, Trg Slobode 1, pored autobusnog kolodvora. Broj telefona 049 467 500.

0: Povodom dana općine i župe utorak je u Mihovljanu održana svečana sjednica općinskog vijeća na čijem početku je se pozdravio predsjednik Silvestar Vučković. Općinski načelnik Zlatko Bartović osvrnuo se na učinjeno u proteklih godinu dana te posebno izdvojio otvorenje društvenog doma u Gregurovcu te ulaganja u vrtić i vatrogasni dom koji se gradi. Osim toga sanirali su i gradili ceste i nogostupe, uredili nogometno i dječja igrališta. Općina je nastavila sufinancirati predškolski odgoj i pomaže osnovnoškolcima i srednjoškolcima, sufinancira stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, sufinancira udruge, a nastoji pomoći starijim mještanima. Načelnik Bartović istaknuo je važnost osiguranja bespovratnih sredstava za gotovo sve projekte, jer općina s vlastitim proračunom od oko 700.000 eura ne bi mogla u nekoliko desetljeća napraviti sve učinjeno. Stoga je zahvalio na pomoći Vlade Republike Hrvatske, resornim ministarstvima i državnim institucijama, te Krapinsko-zagorskoj županiji. Od novih projekata najavio je razvoj zelene infrastrukture u urbanom području općine Mihovljan s potpisanim ugovorom na 829.000 eura, a radovi će početi sljedeće godine. Od gostiju kao izaslanik predsjednika vlade dan općine župe čestito je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se načelnik Jesenja Dario Cvrtila, dok je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio važnost zadržavanja mladih ljudi u Zagorju. Zamjenica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Manica Ježić čestitala je općini Mihovljan što vodi brigu o osjetljivim skupinama i osobama s invaliditetom, čije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima obogaćuje cijelo društvo. U prigodnom programu sudjelovali su učenici osnovne škole Mihovljan Petra i Josip Ljubek, a uoči svečane sjednice služena je sveta misa te je položen vijenac kod Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Na svečanosti u Mihovljanu dodijeljena su općinska javna priznanja. Za 30 godina rada u općini plaketa općine Mihovljan dodijeljena je Ljubici Risek. Priznanja su dobili frizerski salon Gordana, vlasnice Gordane Kuharić za 30 godina rada, ravnateljica dječjeg vrtića Miholjček Marija Komorčec za doprinos razvoju i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja, Štefica Ljubek za rad u DVD-u, Vladimir Pintek za doprinos radu udruge umirovljenika Mihovljan, Petar Vučković, Ivan Kuhta i Mladen Ljubek za rad u nogometnom klubu Rudar, te posmrtno Damir Novak Filip za doprinos radu udruge vinogradara. Općina Mihovljan i ove godine nagradila je učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili odličan uspjeh. To su Katja Gredelj i Ivan Martinjak, a zahvala je upućena i njihovim razrednicima Gordani Vučković i Slavku Vinceku. Zahvalnice primilo je dvoje učenika srednje škole Krapina, Paola Kralj i Martin Rafaj, koji su osvojili putovanje u Brisel, a svojim su sudjelovanjem i postignućem ostvarili priliku upoznati europske institucije i predstavljati svoju sredinu. U ime nagrađenih zahvalila je Ljubica Risek. Za večeras je sazvana 13. sjednica Gradskog vijeća Zlatara, za koju je predložen dnevni red sa samo nekoliko točaka. Radi se o izvještaju o izvršenju gradskog proračuna za prvo polugodište ove godine, donošenju odluke o zaduživanju grada Zlatara po principu dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu, te o donošenju odluke o određivanju troškova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz gradskog proračuna. Sjednicu je predsjednica Gradskog vijeća Danijela Findak sazvala u 18 sati u gradskoj vijećnici u Zlataru. U Zlataru će se sutra u organizaciji platforme Woman in Adria održati konferencija posvećena ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događaj će se održati u Sokolani od 12 sati. Središnji dio programa su predavanja o različitim fazama poslovnog razvoja. Konferencija će okupiti poduzetnice, predstavnice institucija i poslovnih sustava kako bi razmijenili iskustva, konkretna znanja i ideje koje mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Kao panelistice najavljene su i Anita Habazin, vlasnica obrta za čuvanje djece, arhitektica Maša Varga i Višnja Loparić, predsjednica udruženja obrtnika Zlatar. Događaj se održava uz pokroviteljstvo grada Zlatara. U samom centru Novog Golubovca uređena je i opremljena fitness zona na otvorenom, namijenjena svim mještanima, mladima, odraslima i svima koji žele više kretanja i zdravi način života, objavio je golubovački načelnik Ivan Delija. Ukupna vrijednost projekta je 57.267 eura, a sufinanciran je sredstvima LAGA Zeleni breg u iznosu 30.602 eura. Ovo nije samo još nekoliko sprava, ovo je novi prostor za druženje, rekreaciju i aktivan život u središtu naše općine, istaknuo je načelnik Delija. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Prijaviti se mogu najviše dva programa, odnosno projekta u 9 područja kulturne djelatnosti, a to su zaštita, očuvanje i održivo upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih, te međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Pravo prijave imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u kulturi. Javni poziv otvoren je od 31. listopada do kada se prijave podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije Somnatičaj. Više informacija s uputama nalazi se na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U sklopu županijskog obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba u Zaboku će se sutra 1. listopada održati kazališna predstava Svoga tela gospodar. Tekst Slavka Kolara prilagodila je i režiju potpisuje Anita Klemar, a predstavu izvodi dramska sekcija Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Iako je ulaz besplatan, organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, pa dolazak i točan broj potrebnih sljedećih mjesta treba unaprijed najaviti slanjem poruke na mail adresu kristina.franc@kzz.hr. Građani su pozvani da se pridruže ovom kulturnom druženju koje počinje sutra u 17 sati u kinodvorani u Zaboku. Listopad je mjesec podizanja svijesti o raku dojke. Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatske veterana tijekom cijelog mjeseca provodit će aktivnosti posvećene prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici, liječenju i podršci oboljelima. Već od sutra 1. listopada na odjelu radiologije kod mamografije bit će uređen ružičasti kutak koji će ostati tijekom cijelog mjeseca, a slijede i druge aktivnosti posvećene zdravlju dojki. Središnje događanje ružičastog listopada održat će se 7. listopada od 10 do 14 sati na Zivtovom trgu u Zaboku zajedno sa Zagorskom ligom protiv raka, Zavodom za javno zdravstvo te srednjim školama Pregrada i Bedekovčina. Opća bolnica Zabok želi građanima približiti važne informacije o zdravlju dojki te omogućiti razgovor sa zdravstvenim stručnjacima. Ovogodišnji ružičasti listopad za Zabošku bolnicu ima i posebno značenje. Zaokružuju skrb o bolestima dojke od dijagnostike i daljnje obrade do liječenja kako bi pacijenticama omogućili što cjelovitiji put skrbi na jednom mjestu.
1: Sport.
0: Općina Radovo i trkački klub Maraton Krapina organiziraju u nedjelju 25. listopada 18. radobojsku uspinjaču. Utrka već godinama okuplja brojne sportaše i rekreativce različitih generacija na zahtjevnoj, ali iznimno atraktivnoj stazi koja prolazi kroz slikoviti radobojski krajolik, a organizatori ističu kako je i ove godine sudjelovanje za sve trkače besplatno. Program počinje u 9.30 otvaranjem prijava na startnoj lokaciji. Utrke startaju u 10.30. Namijenjene su predškolcima te učenicima nižih razreda osnovne škole. Glavna utrka starta u 11 sati. Trkači će se okušati na trasi dugoj 15,2 km. Natjecanje će se provesti u više odraslih kategorija s vrijednim novčanim nagradama za najbolje. Općina Radoboj će sve sudionike na kraju počastiti toplim obrokom, pićem i prigodnim poklonom. U petak 18. rujna počelo je prvenstvo Zagorja u hodometu. Liga se od ove sezone igra trokružno, 15 kola u dva dijela, na jesen 7 kola i na proljeće 8. U prvom kolu postignuti su ovi rezultati. Pregrada Laganini Zabok 5-3 i Sokoli Brežice Oštarc 7-1. Utakmica Jako Badal Sportline je odgođena. U drugom kolu Laganini Zabok Oštarc 3-7, Sportline Sokoli Brežice 1-2 i Pregrada Jakob Badal 5-4. Nakon dva odigrana kola u vodstvu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada, na trećem mjestu je Oštac s 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Iako Badl, Sport Line i Laganini Zabok. Sljedeće kolo se igra u petak 2. listopada s početkom u 19 sati, sastaju se u Zlataru Oštac i Sport Line te Iako Badl Laganini i Sokoli Brežice Pregrada. Na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata policija je evidentirala jedno kazneno djelo teške krađe, od prekršaja jedan iz Zakona o gospodarenju otpadom, a od prometnih nesreća jedno s materijalnom štetom u Karivarošu. Zabilježena je i dragovoljna predaja 77 komada streljiva raznog kalibra u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, prvi dan mjeseca listopada. Sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 8, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapić i Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Čuli ste sve što vam treba da bi došli do nas, da bi dali oglas, da bi se čuo vaš glas i za vašu prodaju bio spas. 30.31, sunčano vjetrovito vani, ovo sunčano vjetrovito u Celzijevcima, sad ćemo vidjeti, neće mi otprijeti. 24, naravno, znači mogu doma, to je to. Ajde da još odradimo burzu, ponovimo gradivo. To se struje za sutra tiče, a sutra od 9 do 12 radovi su planirani u ulicama Martinečka 9/A11 i Zagrebačka ulica 10. Pa ćemo onda pretpostaviti da neće biti struje na tim lokacijama. Trgovina Agrosam kod centrum iz Budinšćine traži stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika. Zovite 099-525-3461, mail šaljite na samko@samkopovlaka.hr pa ili došećite na adresu Budinšćina 7P, na adresu Agrosamko centruma. To jesam, na SMS-u, tu, čekajte, sad bomo vidlim. Na SMS-u nemam ništa. Još smo na grožđu tamo iz ne znam kojeg datuma. I tako dalje, i tako dalje. Ne, 060-565-565-565. Vidim da neko zove krivi broj, ali... SMS je 666-705. Oglasnik je u 14. Kaj još ima, vijesti su u 15, koji je danas dan srijeda. Martin dođe uskoro, pa će onda on se družiti s vama cijelo popodne i večer.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purg

0: Povodom dana općine i župe utorak je u Mihovljanu održana svečana sjednica općinskog vijeća, na čijem početku je se pozdravio predsjednik Silvestar Vučković. Općinski načelnik Zlatko Bartović osvrnuo se na učinjeno u proteklih godinu dana, te posebno izdvojio otvorenje društvenog doma u Gregurovcu, te ulaganja u vrtić i vatrogasni dom koji se gradi. Osim toga, sanirali su i gradili ceste i nogostupe, uredili nogometno i dječja igrališta. Općina je nastavila sufinancirati predškolski odgoj, pomaže osnovnoškolcima i srednjoškolcima, sufinancira stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, sufinancira udruge, a nastoji pomoći starijim mještanima. Načelnik Bartović istaknuje važnost osiguranja bespovratnih sredstava za gotovo sve projekte, jer općina s vlastitim proračunom od oko 700 tisuća eura ne bi mogla u nekoliko desetljeća napraviti sve učinjeno. Stoga je zahvalio na pomoći Vlade Republike Hrvatske, resornim ministarstvima i državnim institucijama, te Krapinsko-zagorskoj županiji. Od novih projekata najavio je razvoj zelene infrastrukture u urbanom području općine Mihovljan s potpisanim ugovorom na 829 tisuća eura, a radovi će početi sljedeće godine. Od gostiju, kao izaslanik predsjednika vlade, dan općine župe čestitao je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se načelnik Jesenja Dario Cvrtila, dok je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio važnost zadržavanja mladih ljudi u Zagorju. Zamjenica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Manica Ježić čestitala je općini Mihovljan što vodi brigu o osjetljivim skupinama i osobama s invaliditetom, čije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima obogaćuje cijelo društvo. U prigodnom programu sudjelovali su učenici osnovne škole Mihovljan Petra i Josip Ljubek, a uoči svečane sjednice služena je sveta misa te položen vijenac kod Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Na svečanosti u Mihovljanu dodijeljena su općinska javna priznanja. Za 30 godina rada u općini plaketa općine Mihovljan dodijeljena je Ljubici Risek. Priznanja su dobili frizerski salon Gordana, vlasnice Gordane Kuharić za 30 godina rada, ravnateljica dječjeg vrtića Miholjček Marija Komorčec za doprinos razvoju i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja, Štefica Ljubek za rad u DVD-u, Vladimir Pintek za doprinos radu udruge umirovljenika Mihovljan, Petar Vučković, Ivan Kuhta i Mladen Ljubek za rad u nogometnom klubu Rudar, te posmrtno Damir Novak Filip za doprinos radu udruge vinogradara. Općina Mihovljan i ove godine nagradila je učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili odličan uspjeh. To su Katja Gredelj i Ivan Martinjak, a zahvala je upućena i njihovim razrednicima Gordani Vučković i Slavku Vinceku. Zahvalnice primilo je dvoje učenika srednje škole Krapina, Paola Kralj i Martin Rafaj, koji su osvojili putovanje u Bruxelles, a svojim su sudjelovanjem i postignućem ostvarili priliku upoznati europske institucije i predstavljati svoju sredinu. U ime nagrađenih zahvalila je Ljubica Risek. Za večeras je sazvana 13. sjednica Gradskog vijeća Zlatara, za koje je predložen dnevni red sa samo nekoliko točaka. Radi se o izvještaju o izvršenju gradskog proračuna za prvo polugodište ove godine, donošenju odluke o zaduživanju grada Zlatara po principu dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu, te o donošenju odluke o određivanju troškova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz gradskog proračuna. Sjednicu je predsjednica Gradskog vijeća Danijela Findak sazvala u 18 sati u gradskoj vijećnici u Zlataru. U Zlataru će se sutra u organizaciji platforme Woman in Adria održati konferencija posvećena ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događaj će se održati u Sokolani od 12 sati. Središnji dio programa su predavanja o različitim fazama poslovnog razvoja. Konferencija će okupiti poduzetnice, predstavnice institucija i poslovnih sustava kako bi razmijenili iskustva, konkretna znanja i ideje koje mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Kao pa panelistice najavljene su i Anita Habazin, vlasnica obrta za čuvanje djece, arhitektica Maša Varga i Višnja Loparić, predsjednica udruženja obrtnika Zlatar. Događaj se održava uz pokroviteljstvo grada Zlatara. U samom centru Novog Golubovca uređena je i opremljena fitness zona na otvorenom, namijenjena svim mještanima, mladima, odraslima i svima koji žele više kretanja i zdravi način života, objavio je golubovečki načelnik Ivan Delija. Ukupna vrijednost projekta je 57.267 eura, a sufinanciran je sredstvima LAGA Zeleni breg u iznosu 30.602 eura. Ovo nije samo još nekoliko sprava, ovo je novi prostor za druženje, rekreaciju i aktivan život u središtu naše općine, istaknuo je načelnik Delija. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Prijaviti se mogu najviše dva programa, odnosno projekta od 9 područja kulturnih djelatnosti, a to su zaštita, očuvanje i održivo upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih, te međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Pravo prijave imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u kulturi. Javni poziv otvoren je od 31. listopada do kada se prijave podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije Somnatičaj. Više informacija s uputama nalazi se na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U sklopu županijskog obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba u Zaboku će se sutra 1. listopada održati kazališna predstava Svoga tela gospodar. Tekst Slavka Kolara prilagodila je i režiju potpisuje Anita Klemar, a predstavu izvodi dramska sekcija Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Iako je ulaz besplatan, organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, pa dolazak i točan broj potrebnih sljedećih mjesta treba unaprijed najaviti slanjem poruke na mail adresu kristina.franc@kzz.hr. Građani su pozvani da se pridruže ovom kulturnom druženju koje počinje sutra u 17 sati u kinodvorani u Zaboku. Listopad je mjesec podizanja svijesti o raku dojke. Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatske veterana tijekom cijelog mjeseca provodit će aktivnosti posvećene prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici, liječenju i podršci oboljelima. Već od sutra 1. listopada na odjelu radiologije kod mamografije bit će uređen ružičasti kutak koji će ostati tijekom cijelog mjeseca, a slijede i druge aktivnosti posvećene zdravlju dojki. Središnje događanje ružičastog listopada održat će se 7. listopada od 10 do 14 sati na Ziftovom trgu u Zaboku zajedno sa Zagorskom ligom protiv raka, Zavodom za javno zdravstvo te srednjim školama Pregrada i Bedekovčina. Opća bolnica Zabok želi građanima približiti važne informacije o zdravlju dojki te omogućiti razgovor sa zdravstvenim stručnjacima. Ovogodišnji ružičasti listopad za Zabošku bolnicu ima i posebno značenje. Zaokružuju skrb o bolestima dojke od dijagnostike i daljnje obrade do liječenja, kako bi pacijenticama omogućili što cjelovitiji put skrbi na jednom mjestu.
1: Sport.
0: Općina Radovo i trkački klub Maraton Krapina organiziraju u nedjelju 25. listopada 18. radobojsku uspinjaču. Utrka već godinama okuplja brojne sportaše i rekreativce različitih generacija na zahtjevnoj, ali iznimno atraktivnoj stazi koja prolazi kroz slikoviti radobojski krajolik, a organizatori ističu kako je i ove godine sudjelovanje za sve trkače besplatno. Program počinje u 9.30 otvaranjem prijava na startnoj lokaciji. Dječje utrke startaju u 10.30, namijenjene su predškolcima te učenicima nižih razreda osnovne škole. Glavna utrka starta u 11 sati, trkači će se okušati na trasi dugoj 15,2 km. Natjecanje će se provesti u više odraslih kategorija s vrijednim novčanim nagradama za najbolje. Općina Radoboj će sve sudionike na kraju počastiti toplim obrokom, pićem i prigodnim poklonom. U petak 18. rujna počelo je prvenstvo Zagorja u hodometu. Liga se od ove sezone igra trokružno, 15 kola u dva dijela, na jesen 7 kola i na proljeće 8. U prvom kolu postignuti su ovi rezultati: Pregrada Laganini Zabok 5-3 i Sokoli Brežice Oštarc 7-1. Utakmica Jako Badel Sportline je odgođena. U drugom kolu Laganini Zabok Oštarc 3-7, Sportline Sokoli Brežice 1-2 i Pregrada Jakob Badel 5-4. Nakon dva odigrana kola u vodstvu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada, na trećem mjestu je Oštac s 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Jakov Badl, Sportline i Laganini Zabok. Sljedeće kolo se igra u petak 2. listopada s početkom u 19 sati, sastaju se u Zlataru Oštac i Sportline te Jakov Badl Laganini i Sokoli Brežice Pregrada. Na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata policija je evidentirala jedno kazneno djelo teške krađe od prekršaja, jedan iz zakona o gospodarenju otpadom, a od prometnih nesreća jedno s materijalnom štetom u Karivarošu. Zabilježena je i dragovoljna predaja 77 komada streljiva raznog kalibra u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, prvi dan mjeseca listopada. Sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 8, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: U 16 sati, dobar dan svima uz program Radio Zlatara. Na redu nam je još jedna emisija iz poljoprivrede. Danas u domaćoj košari donosimo prilog s dodjele ugovora Krapinsko-zagorske županije za vinogradare koja je održana u Zlataru. Najavljujemo i otvaranje financijskog instrumenta za poljoprivrednike koje pokreće HAMAG Bicro. Lovačka udruga Jelen iz Budinšćine je obilježila 90 godina rada. Najavit ćemo i izbor najuzornije hrvatske seoske žene na kojem i Krapinsko-zagorska županija, odnosno i grad Zlatar, imaju svoju predstavnicu ove godine, a spomenut ćemo još i dvije manifestacije za gljivare i za sve koji volite starinske jabuke. Krapinsko-zagorska županija ove godine osigurala je potpore za vinogradare za kupnju loznih cijepova u sklopu mjere za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje za višegodišnje nasade vinove loze. Potpore je ostvarilo 26 vinogradara, a u Zlataru je danas u vinari i obitelji Žerjavić održana dodjela ugovora. Riječ je o mjeri kojom se nastoji pomoći proizvođačima u obnovi i širenju vinogradarske proizvodnje, ali i odgovoriti na probleme s kojima su se vinogradari susretali tijekom ove godine, bolest žutice, suša, a u pojedinim krajevima i tuča. O samoj mjeri govorila je županijska pročelnica Sanja Mihovilić, koja je istaknula kako je riječ o jednoj od mjera kojima županija nastoji svojim korisnicima približiti dostupne potpore i osigurati sredstva za jačanje njihovih gospodarstava.
2: Ovogodišnji naše natječaje kojima se trudimo što više osigurati i približiti našim korisnicima, konkretno poljoprivrednim gospodarstvima, kako bi ojačali svoja gospodarstva, kako bi bili konkurentni na tržištu, s te strane imali jedan ugodan spoj sufinanciranja od Krapinsko-zagorske županije i jačanja naših gospodarstava. Tu smo se našli kako bi uručili sredstva i konkretno financijsku potporu našim vinogradarima, jer nažalost kroz godinu vidjela se potreba da zlatna žutica čini nepogodu našim vinogradarima i vinarima i čini jedno, da tako kažemo, onak signal koji je bio nama kao županiji da treba se dodatna sredstva osigurati i s te strane priči sa natječajem koji bi bio prilagođen baš vinarima. Tako da smo mi natječaj povećanje poljoprivredne proizvodnje, znači sadnja višegodišnjih nasada vinove loze, usmjerili sa 100% potporom za vinogradare koji će krenuti u nabavu vinskih nasada vinove loze. Tako smo taj natječaj ove godine otvorili 30.7. i bio je otvoren do 31.8. a kao što sam rekla, bila je to nabava sadnih loznih cijepova. Prihvatljiva aktivnost je bila da se mora nabaviti minimalno 200 loznih cijepova, a maksimalan iznos je bio do iznosa od 11.500 eura. S te strane, to kao što sam rekla, to je jedini natječaj kroz koji županija financira 100% nabavu loznih cijepova, a sve sa ciljem sprječavanja širenja zlatne žutice te povećanje produktivnosti i konkurentnosti vinogradara na području naše županije. Kao što sam rekla već i prethodnim natječajima, to je SOM sustav na koji su naši vinogradari dobro prepoznali, online prijave, i s te strane zaprimili smo 26 prijava, a 25 prijava je prošlo administrativnu provjeru i s te strane bila je konkretno zahtjeva za 41.770 eura i 94 centa, a na ovaj natječaj naši vinogradari nabavit će 22.326 loznih cijepova. Kada smo to sve zajedno promatrali, to je mjera koja je dobro prihvaćena. Prihvaćena je znači od i manjih OPG-ova, ali isto tako i većih OPG-ova, tvrtki i obrte koji se bave uzgojem vinove loze. Tako da kada malo smo to promatrali čisto i tko su nam što se tiče dobne strukture ovih natječaja, možemo reći da je 16 prijavitelja ili 62% naših korisnika u godištima od 40 do 60 godina, a dok imamo 3 prijavitelja mlađa, znači do ispod 30 godina. Tako da možemo reći da i kraj taj dio nam daje vjetar u leđa, da ima i mlađih poljoprivrednika koji će se baviti i nastaviti baviti uzgojem vinove loze. I htjela bih napomenuti da su dvije prijave bile od strane žena. Tako da i žene su isto te koje su nositelje OPG-ova koji se bave što se tiče uzgojem vinove loze. I s te strane zahvaljujem svima koji su se odazvali, koji su prepoznali ovu mjeru i s te strane tu smo da zajedno još uvijek dorađujemo aktivnosti koje bi bile prihvatljive sa ciljem očuvanja proizvodnje uzgoja vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije.
1: Kako je najavila pročelnica, županija će i dalje pratiti potrebe vinogradara i nastojati kroz različite mjere osiguravati potpore koje mogu pridonijeti očuvanju i razvoju vinogradarske proizvodnje. Na dodjelu ugovora pozvani su danas bili korisnici koji su dobili potpore za kupnju većeg broja cijepova od 800 komada na više, no predstavljeni su svi vinogradari i potpore koje su dobili.
3: Zbog transparentnosti pročitat ćemo sve korisnike, uključujući i one koji nisu danas ovdje s nama. OPG Zdolc, oni su ostvarili 825 loznih cijepova i potporu od 1537 eura, kao i DI Horvat, obrt za prijevoz, proizvodnju i usluge, 1035 cijepova, potpora u iznosu od 1676 eura. OPG Gotlin, oni su ostvarili potporu u iznosu od 4373 eura i 25 centi za nabavku 1750 loznih cijepova. Poljoprivredno, vinarstvo, gospodarstvo, vinogradarstvo Trs, specijalizirana prodavaonica, vlasnik Filip Sever, nabava 2500 loznih cijepova, ukupne vrijednosti 3375 eura. NGH Grupa DOO za graditeljstvo i usluge, nabavka 3500 loznih cijepova, potpora iznosi 5950 eura. Belige DOO za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, potpora u iznosu od 8215 eura za nabavku čak 5300 loznih cijepova. Ukratko će nam se obratiti naši današnji dobitnici, odnosno korisnici potpora, stoga za početak pozivamo gospodina Anđelka Gotlina.
4: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Te se zahvaljujem gospodinu Županu što nam je izašao nam vinarima u susret da se lakše izlazimo sa zlatnom žuticom, jer to nam puno znači. Ipak je to velika potpora, jer nas je žutica poharala do bola, tako da više ne možemo mi sami to financirati. I pozivam sve druge vinare da se prijave na ovaj natječaj, jer ipak su to velika sredstva i velika pomoć kod sadnje novih vinograda ili rekonstrukcije starih.
3: Pozivamo sada da nam se obrati gospodin Filip Sever, 2500 loznih cijepova.
5: Ko prvo pozdravljam mjeru županije, mislim da je pun pogodak jer pomoć nam svakako treba. Svi znamo kakve nam probleme radi žutica i da smo tu jednostavno malo vezanih ruku, priroda radi svoje, ali županija nam već godinama pomaže i nekako mi se čini ova mjera pun pogodak. Još mi je puno draže da su se javili mali vinari koji su nama strašno važni, jer nam čini dio njihovih proizvoda, mi možda malo veće vinarije otkupljujemo, tako da jako mi je drago da su se javili ovi manji koji trebaju 100, 200, 500 trsova i da ćemo ipak u budućnosti moći u Zagorju zadržati našu tradiciju vinogradarstva i saditi nove vinograde.
3: Pozivamo sada gospodina Filipa Hrena, oni su ostvarili potporu za 3500 loznih cijepova.
6: Ja bih se volio zahvaliti županiji i županu na dodijeljenim sredstvima
4: Nama je ovo prvi natječaj preko županije, vjerujem da i nije zadnji i da nam ovo puno znači, kako meni, tako i svim ostalim vinarima, sigurno da i da, i vinogradarima. I ono što bi volio reći i pozvati sve ostale kolege i kolegice koje se bave tim zanatom, da tako velim, da se isto tako prijave i da oni dobiju neka sredstva. I isto bih volio spomenuti da ja već na proljeće planiram iskoristiti ova dodijeljena sredstva danas.
3: I još će nam se obratiti naš današnji domaćin, gospodin Juraj Žerjavić. Oni su, podsjećamo, ostvarili potporu za nabavku 5300 loznih cijepova. Izvolite.
6: Pozdrav svima, pozdravljam cijelo izaslanstvo županije na čelu sa županom. Najprije bih se želio zahvaliti županu na dodijeljenoj potpori, koja nije samo potpora, već je jedna konkretna pomoć u ovo vrijeme kad imamo velike izazove pred sobom sa zlatnom žuticom, koja čini velike probleme, nepovratno uništava naše vinograde i vraća nas unatrag. Ne, ova mjera je hvale vrijedna i ispravna i mislim da je ovoga budućnost naša puno lakša i svjetlija sa tom mjerom. Isto tak sam još htio reći samo na kraju da je vinogradarstvo u mojoj obitelji nije samo posao, već je ljubav prema zemlji, prema radu i dio je identiteta našeg kraja. Ne? I zato baš ta mjera nije samo potpora nama, nego i cijelom kraju da se održi takvim kakvim je bil. Vi nama pomažete, a mi smo održali taj identitet živog. Hvala.
1: Ugovore je korisnicima uručio župan Željko Kolar. Zahvalio je svim vinogradarima koji su se javili na županijski natječaj i naglasio kako je poruka o potrebi očuvanja vinogradarstva ključna za budućnost Krapinsko-zagorske županije.
7: Dobar dan svima. Prije svega zahvala domaćinima što smo se u ovakvom prekrasnom ambijentu nove vinarije i novo zasađenog vinograda mogli ovdje danas naći u Zlatarskom kraju. Zahvala našim vinogradarkama i vinogradarima što su se javili na našu mjeru. A upravo ova poruka koju je gospodin Žerjavić rekao je ključ onoga što zapravo želimo, a da zadržimo vinogradarstvo na području Krapinsko-zagorske županije. Praktički u desetak dana treći puta govorim jednu te istu stvar. Kaj je Zagorje bez vinograda i kljeti? I to ću i danas ponovno još jedan put ponoviti. Kaj je Zagorje bez vinograda i kljeti? Da li si uopće možemo zamisliti naš krajolik zapušten, prerašen sa gacijom i da nema vinograda i da nema kljeti? Mi bi izgubili totalno identitet. I to jednostavno ne smijemo dozvoliti. I zbog toga je ova naša mjera upravo sada usmjerena na sve koji se bave vinogradarstvom, da to ne dozvolimo. Jer mi imamo u ovoj mjeri ovih 25 koji su se sada javili, da imamo njih šestero koji su tražili potporu za 200 čokota, njih 3 za 300, 4 za 400, 2 za 500, 3 za 600, 1 za 750, uz ove vinogradare koji su danas ovdje, jer smo podvukli neku crtu pa smo zvali one koji su iznad 800 čokota. Pa imamo od 850 pa do 5 i nešto. Ali ono što želim danas ovdje prenijeti poruku i hvala, veliko hvala vama medijama koji ste se odazvali danas, jer tu poruku bez vas ne možemo prenijeti, ona ne može doći do svih onih kojima je namijenjena, da ćemo mi sa tom istom mjerom nastaviti i 2027. godine, 2028. godine i 2029. godine. Da i vinogradari koji su ovdje i onih koji nema ovdje, da mogu unaprijed računati na tu mjeru. Da to pojednostavim, ako je cijena jednog čokota oko 2 eura, nešto je niža, ali ako je negdje oko 2 eura, ako će biti sljedeće godine 2 eura, ako će se zasaditi 50.000 novih čokota, županija će odvojiti za to 100.000 eura. Ako će, dao Bog, posaditi 100.000 čokota, mi ćemo izdvojiti 200.000 eura. I to će biti sljedeći 3 godine, jer do onda traje moj mandat, nema smisla da pričam šta će biti iza toga. To je dovoljno i vremena i znanja i saznanja vinogradarima da mogu itekako pažljivo planirati svoje investicije u obnovu vinograda. Ova godina je za neke vinogradare, jer nije bilo isto na svim područjima, izuzetno, izuzetno teška. Žutica, suša i u nekim krajevima i tuče. I to kad zbrojite, neki vinogradari su brali svega 1/3 u odnosu na ono što je bilo prošle godine. Neki su na pola-pola, neki su izgubili negde oko 30%, ali ne znam nikoga koje je imalo ove godine u količini, u količinskom smislu, veću berbu nego što je imao prošla. Taj ne postoji. I to je razlog, i ako gledamo da smo izgubili od 2017. godine 23% vinograda ukupno koji smo imali zasađeno, da li je sad vrijeme za takvu mjeru? Ja smatram da jeste. Iako znate da smo mi najavili takvu mjeru samo za autohtone sorte. Ali kad smo vidjeli kaj se događa u vinogradima, napravili smo još jednu novu mjeru gdje smo išli sa svim sortama. Da ljude dodatno motiviramo, angažiramo da idu u sadnju. I ponovno pozivam resorno ministarstvo poljoprivrede i resornog ministra. S obzirom da je bilo nekoliko sastanaka na tu temu, gdje uglavnom dolazi državni tajnik Majdak, da ništa ono što je bilo dogovoreno tamo sa vinogradarima nije izrealizirano. Šta smo u očekivanju Godoa? Tim više što je eurozastupnik Marko Vešligaj najavio da je osiguran novac iz europskih fondova za to mjeru. I danas bi naši vinogradari trebali znati da kad izbaci van vinograd, da taj trošak pokriva resorno ministarstvo. Da novu sadnju financira Krapinsko-zagorska županija. I to, ta mjera je već trebala biti donijeta. Ne sjećam se da smo sa svinjskom kugom tako dugo čekali na reakciju ministarstva. Što smatram da je bila dobra i da svakom uzgajivaču je trebala biti maksimalna pomoć i pri ruci resorno ministarstvo. Ali ovo je slično. Žutica je slična svinjskoj kugi za vinogradare. I onda ja očekujem da resorno ministarstvo ima isti odnos. Samo što je ona nesreća trefila ljude u Slavoniji, a ovdje nas u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. I da mi još to dodatno potaknemo, mi ćemo kroz druge naše mjere koje imamo omogućiti da vinogradari se mogu javiti i na druge mjere i da onda stupove i žicu mogu imati sufinancirano, ali tu ne možemo više od 50% do maksimalnog iznosa do 6000 eura. Razgovarajući sa njima, njima je to vrlo dobar poticaj. Stoga pozivam sve vinogradarke i vinogradare da ne odustaju od sadnje. Da sade mi potporujemo sljedeće 3 godine. Jednako su nam važni, kao što je rekao gospodin Sever, i oni koji se sadi 10.000 čokota i oni koji će saditi 200 čokota, jel? I da se svi zajedno sa mjerama odupremo ovome što se sad događa u našim vinogradima. I još jednu izuzetnu stvar koju su stručnjaci govore, ali se ne čuje. I pozivam i udruge vinara, i mi smo i tu na raspolaganju za dodatne edukacije, jer zaraza se širi samo preko lista. Vi kad bacite van čokot, iščupate korijen, ne morate čekati 3 godine da možete ponovno saditi. Možete saditi odmah. Ne može ništa ostati u korijenu u zemlji, a da bi se bolest širila. Ona se širi preko lista. I to su rekli nama naši uvaženi stručnici sa Agronomskog fakulteta i u Stubičkim Toplicama kad smo u hotelu Matija Gubec imali upravo zbog naših vinogradara sastanak sa stručnicima koji su o tome govorili. Ali to teško dolazi do svakog, pogotovo oni koji imaju manji broj čokata. Pa vas molim da i tu poruku prenesemo ljudima i pozivam za svaku informaciju koja im je dodatna potrebna. Za tu mogu se javiti kod pročelnice Mihovilić i našim stručnim suradnicima, mi ćemo im biti na raspolaganju. Ovo je primjer i nove vinarije i novog sađenja vinograda, kako zapravo kad je najteže ideš ulagati i to će se dugoročno, siguran sam, vratiti. Hvala svima još jedan put i pozivam na sve da napravimo apsolutno sve što je god u našoj moći da to, taj zagorski krajolik, tu našu tradiciju zadržimo i kako smo ju mi naslijedili od naših predaka i unaprijedili, pogotovo što se tiče kvalitete vina, najmanjike mi moramo, to je naša obaveza, napraviti da to isto napravimo i za generacije koje dolaze iza nas.
1: Svima koji se nisu ove godine prijavili, još jednom je poslana poruka neka prate županijske natječaje i iskoriste potpore za obnovu postojećih ili sadnju novih vinograda.

0: chaty po kraji.
1: Nastavljamo dalje s vijestima. Za mala gospodarstva koja ulažu u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, HAMAG Bicro je najavio otvaranje financijskog instrumenta zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima. Pruža se mogućnost korištenja zajmova uz kamatnu stopu od 0,10%, iznosi od 1000 do 150 tisuća eura, te mogućnost otpisa dijela glavnice pod uvjetima propisanima za pojedine sektore i vrste ulaganja. Za zajam se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva koji posluju kao OPG, obrt, trgovačko društvo, proizvođačka organizacija ili druga pravna osoba pod uvjetom da ispunjavaju propisane kriterije. Među ostalim, podnositelji moraju biti upisani u odgovarajući upisnik, registar ili evidenciju proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda, imati najmanje jednog zaposlenog ili realizirati zapošljavanje u roku od 6 mjeseci od iskorištenja zajma, uredno podmirivati postojeća zaduženja i registrirano mjesto poslovanja i obavljanja djelatnosti treba biti u Hrvatskoj. Zajmovi su namijenjeni ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima mliječno i mesno govedarstvo, ovčarstvo ili kozarstvo, proizvodnja mlijeka i mesa, svinjogojstvo s naglaskom na uzgoj krmača, zatim pčelarstvo, voćarstvo i povrćarstvo. Prihvatljiva ulaganja ovise o sektoru, a mogu uključivati izgradnju, kupnju, rekonstrukciju ili opremanje objekata, automatizaciju i digitalizaciju hranidbe i mužnje, sustave upravljanja mikroklimom, opremu za navodnjavanje, opremu za zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, te podizanje novih plastenika ili staklenika. Prijave će se podnositi isključivo putem online sustava na službenim mrežnim stranicama HAMAG Bicra. Svi zainteresirani poljoprivrednici iz područja Krapinsko-zagorske županije mogu se za pomoć u pripremi dokumentacije javiti u Županijski poduzetnički centar u Krapini. Lovačka udruga Jelen iz Budinšćine nedavno je obilježila vrijedan jubilej 90 godina djelovanja. Obljetnica je svečano proslavljena uz članove udruge, brojne goste, predstavnike lokalne zajednice, lovačkih društava i brojnih suradnika. Svečana sjednica je održana u Domu kulture, dok je središnji dio proslave održan u Lovačkom domu, a služena je i sveta misa u crkvi Svetog Josipa Radnika u Budinšćini. Govoreći o radu, predsjednik Damir Ričko istaknuo je kako lovačka udruga Jelen broji 50 članova, jednu lovkinju i 49 lovaca, a gotovo polovica članstva je mlađa od 40 godina. Iako trenutačno nemaju neke velike nove projekte, osnovna zadaća im je uvijek ista, osim samoga lova, to je prvenstveno uzgoj i zaštita divljači. Tijekom godine čiste šume, izvore i kališta kako bi divljač imala dovoljno vode i dobre uvjete za život. Posebno su važne takve aktivnosti tijekom sve češćih sušnih razdoblja. Voda je tijekom ljeta jedan od najvećih problema za divljač, zbog čega članovi udruge redovito vode brigu o izvorima i drugim mjestima na kojima životinje mogu pronaći pitku vodu, istaknuo je predsjednik. Na svečanosti su lovcima za njihov dugogodišnji rad i doprinos udruzi dodijeljena priznanja, pohvalnice i odlikovanja. Odlikovanja Hrvatskog lovačkog saveza za dugogodišnji rad i doprinos lovstvu u kategoriji odlikovanje trećega reda primili su Dalibor Ban, Davor Mešnjak i Marko Mešnjak. Odlikovanje drugog reda je dodijeljeno Stjepanu Mikulčiću i Mariju Vertušu, a odlikovanje prvog reda je primio Slavko Hranić. Time je odana zahvalnost članovima koji su svojim angažmanom i predanim radom pridonijeli radu i razvoju lovačke udruge Jelen u Budinšćini. U organizaciji udruge Uzorne hrvatske seoske žene i ove se godine održava izbor najuzornije hrvatske seoske žene, manifestacija kojom se želi istaknuti važnost i doprinos žena koje žive i rade u ruralnim sredinama. Prošlogodišnja pobjednica Aleksandra Zajac je iz Iloka, pa će se ovogodišnja završnica održati u Iloku i to ove subote 3. listopada. Izbor već godinama nastoji javnosti približiti svakog svakodnevni rad žena i pokazati koliko su one važne i u svojim obiteljima, gospodarstvima, ali i u lokalnim zajednicama. Glavni cilj je tako promocija vrijednosti i važnosti žene na selu, očuvanje obitelji i kulturne baštine, te poticanje inovacija u poljoprivredi. Izbor je prilika da se istakne njihova predanost očuvanju tradicije, ali i prilagodba suvremenim izazovima, navode organizatori. Članice udruge tijekom ljeta obišle su sve kandidatkinje, a one će u subotu na završnici predstaviti svoje priče o radu i doprinosu sredinama iz kojih dolaze. Predstavnica Krapinsko-zagorske županije ove godine je Verica Štrkalj iz Donje Batine. Kako kažu organizatori, vrijedna, skromna i srdačna žena koja svojim radom, ljubavlju prema životinjama i predanošću obiteljskom gospodarstvu pokazuje koliko je veliko srce hrvatske žene sa sela. Zajedno sa svojom obitelji obrađuje oko 7 hektara zemljišta, uzgajaju kukuruz, djetelinu i lucernu za potrebe svoje gospodarstva. Svakodnevni rad na zemlji za njih nije samo posao, već način života koji njeguju s puno truda i ljubavi. Uzgajaju koze, a najveća im je želja stvoriti vlastito matično stado. Također neprestano ulažu u znanje i redovito pohađaju edukacije kako bi unaprijedili svoj rad. Uzgajaju i brojne vrste peradi, patke i tovne piliće, a posebno ih veseli razvoj uzgoja i očuvanje kvalitetnih pasmina. Završnica izbora je dakle u subotu 3. listopada. Prema najavi u 16 sati je početak programa, a proglašenje je u 19:30. Udruga Uzorne hrvatske seoske žene je najavila da će se 26. izbor moći pratiti uživo na njihovoj Facebook stranici. Predstavnici grada Zlatara i Krapinsko-zagorske županije Verici Štrkalj naravno želimo sreću i uspjeh na izboru. I za kraj ćemo samo ukratko spomenuti dvije manifestacije koje nam slijede u listopadu, a imaju dugogodišnju tradiciju. Za sve ljubitelje gljiva i gljivarenja i druženja u prirodi u subotu 17. listopada održat će se tradicionalno gljivarenje s tubakima koje organizira turistička zajednica Stubičke Toplice. Dakle, iz turističke pozivaju da zabilježite ovaj datum 17.10. i da krenete u novu potragu za gljivama. A tjedan dana prije, u subotu 10. listopada u Desiniću će se održati tradicionalni Dani jabuka. To je manifestacija koja traje više dana, odnosno gotovo cijeli vikend, donosi različite, osim same izložbe starih sorti jabuka, donosi i različita predavanja iz savjetodavne službe, naravno i događanja za djecu kroz izložbu dječjih likovnih i literarnih radova koji pristižu svake godine natječaj na temu jabuka, a naravno u sve to ide i popratni zabavni glazbeni program. Dakle, općina Desinić i ove godine organizira izložbu starih sorti jabuka 10.10. u subotu. Sve će se događati u dvorištu rodne kuće Đure Prejca i pozivaju naravno sve koji su zainteresirani da dođu i da im se pridruže na ovoj tradicionalnoj manifestaciji. I stigli smo do kraja još jedne emisije S domaće košare. Tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Šćapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Ja ovdje imam tri oglasa, ali prvo ćemo pročitati oglas za zapošljavanje trgovina Agrosamko centrum iz Budinšćine. Tražio stalni radni odnos djelatnice ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru, a svi zainteresirani mogu se osobno javiti na adresi Agrosamko centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili na e-mail samko@trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461. 099-525-3461.

Zatim otkupljuju se hrastovi trupci na Panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na Panju ili cijelih šuma nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Dakle, 095-911-6320. A prodaju se i koze pasmina Alpine, broj mobitela je 091-540-4070. Dakle, koze, broj mobitela 091-540-4070.

25 stupnjeva mjerimo u gradu Zlataru, nekad prije, evo 2018. godina minimalna temperatura je iznosila 2 stupnjeva, a nismo niti mi daleko od toga, svako jutro dosta hladno. A najviša na današnji datum iznosila 29 stupnjeva 99. godine.

Deveti mjesec nam je pri kraju, već stiže nam i deseti, a ne znamo kako će vrijeme biti. Za sada nema nikakve najave da i dojave da će kišiti. Tako da, suhi listopad. A što se tiče prometa, u zonama radova vozi se usporeno na istarskom Ipsilonu A8 između tunela Učka i čvora Matulji oba smjera, te na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Goričana.

I za kraj ove radio burze, pošto niko ne zove SMS-a, također nemamo ništa, obavijest jedna kupcima, radno vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje će raditi, dakle 4.10. od 7 do 13 sati.

0: Ostanite dalje uz nas 97.9, uživajte u glazbi i uživajte u ostatku dana.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu u Auto Classic na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Povodom dana općine i župe utorak je u Mihovljanu održana svečana sjednica općinskog vijeća na čijem početku je se pozdravio predsjednik Silvestar Vučković. Općinski načelnik Zlatko Bartović osvrnuo se na učinjeno u proteklih godinu dana te posebno izdvojio otvorenje društvenog doma u Gregurovcu te ulaganja u vrtić i vatrogasni dom koji se gradi. Osim toga sanirali su i gradili ceste i nogostupe, uredili nogometno i dječja igrališta. Općina je nastavila sufinancirati predškolski odgoj, pomaže osnovnoškolcima i srednjoškolcima, sufinancira stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, sufinancira udruge, a nastoji pomoći starijim mještanima. Načelnik Bartolić istaknuo je važnost osiguranja bespovratnih sredstava za gotovo sve projekte, jer općina s vlastitim proračunom od oko 700.000 eura ne bi mogla u nekoliko desetljeća napraviti sve učinjeno. Stoga je zahvalio na pomoći Vlade Republike Hrvatske, resornim ministarstvima i državnim institucijama te Krapinsko-zagorskoj županiji. Od novih projekata najavio je razvoj zelene infrastrukture u urbanom području općine Mihovljan s potpisanim ugovorom na 829.000 eura, a radovi će početi sljedeće godine. Od gostiju kao izaslanik predsjednika Vlade dan općine župe čestito je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se načelnik Jesenja Dario Cvrtila, dok je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio važnost zadržavanja mladih ljudi u Zagorju. Zamjenica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Manica Ježić čestitala je općini Mihovljan što vodi brigu o osjetljivim skupinama i osobama s invaliditetom, čije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima obogaćuje cijelo društvo. U prigodnom programu sudjelovali su učenici osnovne škole Mihovljan Petra i Josip Ljubek, a uoči svečane sjednice služena sveta misa te je položen vijenac kod Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Na svečanosti u Mihovljanu dodijeljena su općinska javna priznanja. Za 30 godina rada u općini plaketa općine Mihovljan dodijeljena je Ljubici Risek. Priznanja su dobili frizerski salon Gordana, vlasnice Gordane Kuharić za 30 godina rada, ravnateljica dječjeg vrtića Miholjček Marija Komorčec za doprinos razvoju i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja, Štefica Ljubek za rad u DVD-u, Vladimir Pintek za doprinos radu udruge umirovljenika Mihovljan, Petar Vučković, Ivan Kuhta i Mladen Ljubek za rad u nogometnom klubu Rudar, te posmrtno Damir Novak Filip za doprinos radu udruge vinogradara. Općina Mihovljan i ove godine nagradila je učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili odličan uspjeh. To su Katja Gredelj i Ivan Martinjak, a zahvala je upućena i njihovim razrednicima Gordani Vučković i Slavku Vinceku. Zahvalnice primilo je dvoje učenika srednje škole Krapina, Paola Kralj i Martin Rafaj, koji su osvojili putovanje u Bruxelles, a svojim su sudjelovanjem i postignućem ostvarili priliku upoznati europske institucije i predstavljati svoju sredinu. U ime nagrađenih zahvalila je Ljubica Risek. Za večeras je sazvana 13. sjednica Gradskog vijeća Zlatara, za koju je predložen dnevni red sa samo nekoliko točaka. Radi se o izvještaju o izvršenju gradskog proračuna za prvo polugodište ove godine, donošenju odluke o zaduživanju grada Zlatara po principu dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu, te o donošenju odluke o određivanju troškova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz gradskog proračuna. Sjednicu je predsjednica Gradskog vijeća Danijela Findak sazvala u 18 sati u gradskoj vijećnici u Zlataru. U Zlataru će se sutra u organizaciji platforme Woman in Adria održati konferencija posvećena ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događaj će se održati u Sokolani od 12 sati. Središnji dio programa su predavanja o različitim fazama poslovnog razvoja. Konferencija će okupiti poduzetnice, predstavnice institucija i poslovnih sustava kako bi razmijenili iskustva, konkretna znanja i ideje koje mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Kao panelistice najavljene su i Anita Habazin, vlasnica obrta za čuvanje djece, arhitektica Maša Varga i Višnja Loparić, predsjednica udruženja obrtnika Zlatar. Događaj se održava uz pokroviteljstvo grada Zlatara. U samom centru Novog Golubovca uređena je opremljena fitness zona na otvorenom, namijenjena svim mještanima, mladima, odraslima i svima koji žele više kretanja i zdravi način života, objavio je golubovački načelnik Ivan Delija. Ukupna vrijednost projekta je 57.267 eura, a sufinanciran je sredstvima LAG-a Zeleni breg u iznosu 30.602 eura. Ovo nije samo još nekoliko sprava, ovo je novi prostor za druženje, rekreaciju i aktivan život u središtu naše općine, istaknuo je načelnik Delija. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Prijaviti se mogu najviše dva programa, odnosno projekta od 9 područja kulturne djelatnosti, a to su zaštita, očuvanje i održivo upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih, te međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Pravo prijave imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u kulturi. Javni poziv otvoren je od 31. listopada do kada se prijave podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije Somnatičaj. Više informacija s uputama nalazi se na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U sklopu županijskog obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba u Zaboku će se sutra 1. listopada održati kazališna predstava Svoga tela gospodar. Tekst Slavka Kolara prilagodila je režiju, potpisuje Anita Klemar, a predstavu izvodi dramska sekcija Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Iako je ulaz besplatan, organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, pa dolazak i točan broj potrebnih sljedećih mjesta treba unaprijed najaviti slanjem poruke na mail adresu kristina.franc@kzz.hr. Građani su pozvani da se pridruže ovom kulturnom druženju koje počinje sutra u 17 sati u kinodvorani u Zaboku. Listopad je mjesec podizanja svijesti o raku dojke. Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatskih veterana tijekom cijelog mjeseca provodit će aktivnosti posvećene prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici, liječenju i podršci oboljelima. Već od sutra 1. listopada na odjelu radiologije kod mamografije bit će uređen ružičasti kutak koji će ostati tijekom cijelog mjeseca, a slijede i druge aktivnosti posvećene zdravlju dojki. Središnje događanje ružičastog listopada održat će se 7. listopada od 10 do 14 sati na Zivtovom trgu u Zaboku zajedno sa Zagorskom ligom protiv raka, Zavodom za javno zdravstvo te srednjim školama Pregrada i Bedekovčina. Opća bolnica Zabok želi građanima približiti važne informacije o zdravlju dojki te omogućiti razgovor sa zdravstvenim stručnjacima. Ovogodišnji ružičasti listopad za Zabošku bolnicu ima i posebno značenje. Zaokružuju skrb o bolestima dojke od dijagnostike i daljnje obrade do liječenja, kako bi pacijenticama omogućili što cjelovitiji put skrbi na jednom mjestu.
1: Sport.
0: Općina Radovo i trkački klub Maraton Krapina organiziraju u nedjelju 25. listopada 18. Radovojsku uspinjaču. Utrka već godinama okuplja brojne sportaše i rekreativce različitih generacija na zahtjevnoj, ali iznimno atraktivnoj stazi koja prolazi kroz slikoviti radovojski krajolik, a organizatori ističu kako je i ove godine sudjelovanje za sve trkače besplatno. Program počinje u 9.30 otvaranjem prijava na startnoj lokaciji. Dječje utrke startaju u 10.30, namijenjene su predškolcima te učenicima nižih razreda osnovne škole. Glavna utrka starta u 11 sati, trkači će se okušati na trasi dugoj 15,2 km. Natjecanje će se provesti u više odraslih kategorija s vrijednim novčanim nagradama za najbolje. Općina Radoboj će sve sudionike na kraju počastiti toplim obrokom, pićem i prigodnim poklonom. U petak 18. rujna počelo je prvenstvo Zagorja u hodometu. Liga se od ove sezone igra trokružno, 15 kola u dva dijela, na jesen 7 kola i na proljeće 8. U prvom kolu postignuti su ovi rezultati: Pregrada Laganini Zabok 5-3 i Sokoli Brežice Oštarc 7-1. Utakmica Jako Badal Sportline je odgođena. U drugom kolu Laganini Zabok Oštarc 3-7, Sportline Sokoli Brežice 1-2 i Pregrada Jakob Badal 5-4. Nakon dva odigrana kola u vodstvu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada, na trećem mjestu je Oštac s 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Iako Badl, Sportline i Laganini Zabok. Sljedeće kolo se igra u petak 2. listopada s početkom u 19 sati, sastaju se u Zlataru Oštac i Sportline te Iako Badl Laganini i Sokoli Brežice Pregrada. Na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata policija je evidentirala jedno kazneno djelo teške krađe, od prekršaja jedan iz Zakona o gospodarenju otpadom, a od prometnih nesreća jedno s materijalnom štetom u Karivarošu. Zabilježena je i dragovoljna predaja 77 komada streljiva raznog kalibra u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, prvi dan mjeseca listopada. Sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 8, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Optika Ana vas poziva na besplatnu kontrolu vida, utvrđivanje dioptrije i mjerenje očnog tlaka uz stručni savjet doktora oftalmologa u četvrtak 1. listopada od 15 do 17 sati. Poslovnica u Zlataru, Trg Slobode 1, pored autobusnog kolodvora. Broj telefona 049 467 500.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Povodom dana općine i župe utorak je u Mihovljanu održana svečana sjednica općinskog vijeća, na čijem početku je se pozdravio predsjednik Silvestar Vučković. Općinski načelnik Zlatko Bartović osvrnuo se na učinjeno u proteklih godinu dana, te posebno izdvojio otvorenje društvenog doma u Gregurovcu, te ulaganja u vrtić i vatrogasni dom koji se gradi. Osim toga, sanirali su i gradili ceste i nogostupe, uredili nogometno i dječja igrališta. Općina je nastavila sufinancirati predškolski odgoj, pomaže osnovnoškolcima i srednjoškolcima, sufinancira stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, sufinancira udruge, a nastoji pomoći starijim mještanima. Načelnik Bartović istaknuje važnost osiguranja bespovratnih sredstava za gotovo sve projekte, jer općina s vlastitim proračunom od oko 700.000 eura ne bi mogla u nekoliko desetljeća napraviti sve učinjeno. Stoga je zahvalio na pomoći Vlade Republike Hrvatske, resornim ministarstvima i državnim institucijama, te Krapinsko-zagorskoj županiji. Od novih projekata najavio je razvoj zelene infrastrukture u urbanom području općine Mihovljan s potpisanim ugovorom na 829.000 eura, a radovi će početi sljedeće godine. Od gostiju, kao i izaslanik predsjednika Vlade, dan općine župe čestito je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se načelnik Jesenja Dario Cvrtila, dok je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio važnost zadržavanja mladih ljudi u Zagorju. Zamjenica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Manica Ježić čestitala je općini Mihovljan što vodi brigu o osjetljivim skupinama i osobama s invaliditetom, čije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima obogaćuje cijelo društvo. U prigodnom programu sudjelovali su učenici osnovne škole Mihovljan Petra i Josip Ljubek, a uoči svečane sjednice služena je sveta misa te položen vijenac kod Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Na svečanosti u Mihovljanu dodijeljena su općinska javna priznanja. Za 30 godina rada u općini plaketa općine Mihovljan dodijeljena je Ljubici Risek. Priznanja su dobili frizerski salon Gordana, vlasnice Gordane Kuharić za 30 godina rada, ravnateljica dječjeg vrtića Miholjček Marija Komorčec za doprinos razvoju i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja, Štefica Ljubek za rad u DVD-u, Vladimir Pintek za doprinos radu udruge Umirovljenika Mihovljan, Petar Vučković, Ivan Kuhta i Mladen Ljubek za rad u nogometnom klubu Rudar, te posmrtno Damir Novak Filip za doprinos radu udruge Vinogradara. Općina Mihovljan i ove godine nagradila je učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili odličan uspjeh. To su Katja Gredelj i Ivan Martinjak, a zahvala je upućena i njihovim razrednicima Gordani Vučković i Slavku Vinceku. Zahvalnice primilo je dvoje učenika srednje škole Krapina, Paola Kralj i Martin Rafaj, koji su osvojili putovanje u Brisel, a svojim su sudjelovanjem i postignućem ostvarili priliku upoznati europske institucije i predstavljati svoju sredinu. U ime nagrađenih zahvalila je Ljubica Risek. U Zlataru će se sutra u organizaciji platforme Woman in Adria održati konferencija posvećena ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događaj će se održati u Sokolani od 12 sati. Središnji dio programa su predavanja o različitim fazama poslovnog razvoja. Konferencija će okupiti poduzetnice, predstavnice institucija i poslovnih sustava kako bi razmijenili iskustva, konkretna znanja i ideje koje mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Kao pa panelistice najavljene su i Anita Habazin, vlasnica obrta za čuvanje djece, arhitektica Maša Varga i Višnja Loparić, predsjednica udruženja obrtnika Zlatar. Događaj se održava uz pokroviteljstvo grada Zlatara. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Prijaviti se mogu najviše dva programa, odnosno projekta u 9 područja kulturnih djelatnosti, a to su zaštita, očuvanje i održivo upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih, te međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. pravo prijave imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u kulturi. Javni poziv otvoren je od 31. listopada do kada se prijave podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije Somnatičaj. Više informacija s uputama nalazi se na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U sklopu županijskog obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba u Zaboku će se sutra 1. listopada održati kazališna predstava Svoga tela gospodar. Tekst Slavka Kolara prilagodila je režiju potpisuje Anita Klemar, a predstavu izvodi dramska sekcija Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Iako je ulaz besplatan, organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, pa dolazak je točan broj potrebnih sljedećih mjesta treba unaprijed najaviti slanjem poruke na mail adresu kristina.franc@kzz.hr. Građani su pozvani da se pridruže ovom kulturnom druženju koje počinje sutra u 17 sati u kinodvorani u Zaboku.
1: Sport.
0: Općina Radovo i trkački klub Maraton Krapina organiziraju u nedjelju 25. listopada 18. radobojsku uspinjaču. Utrka već godinama okuplja brojne sportaše i rekreativce različitih generacija na zahtjevnoj, ali iznimno atraktivnoj stazi koja prolazi kroz slikoviti radobojski krajolik, a organizatori ističu kako je i ove godine sudjelovanje za sve trkače besplatno. Program počinje u 9.30 otvaranjem prijava na startnoj lokaciji. Dječje utrke startaju u 10.30, namijenjene su predškolcima te učenicima nižih razreda osnovne škole. Glavna utrka starta u 11 sati, trkači će se okušati na trasi dugoj 15,2 km. Natjecanje će se provesti u više odraslih kategorija s vrijednim novčanim nagradama za najbolje. Općina Radoboj će sve sudionike na kraju počastiti toplim obrokom, pićem i prigodnim poklonom. U petak 18. rujna počelo je prvenstvo Zagorja u hodometu. Liga se od ove sezone igra trokružno, 15 kola u dva dijela, na jesen 7 kola i na proljeće 8. U prvom kolu postignuti su ovi rezultati. Pregrada Laganini Zabok 5-3 i Sokoli Brežice Oštarc 7-1. Utakmica Jako Badal Sportline je odgođena. U drugom kolu Laganini Zabok Oštarc 3-7, Sportline Sokoli Brežice 1-2 i Pregrada Jakob Badal 5-4. Nakon dva odigrana kola u vodstvu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada, na trećem mjestu je Oštac s 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Jakob Badl, Sportline i Laganini Zabok. Sljedeće kolo se igra u petak 2. listopada s početkom u 19 sati, sastaju se u Zlataru Oštac i Sportline te Jakob Badl, Laganini i Sokoli Brežice Pregrada.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, prvi dan mjeseca listopada. Sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 8, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapić i Mirjana Bukal.